0: Der fikk dere Odny med firfisle, altså. Vi er tilbake. Vi trodde vi hadde lydproblemer. Nå virker det som at vi er på lufta.
1: Ja,
0: vi kan i hvert fall høre oss selv. Og det er veldig koselig. Vi har sendt ut Jenny på gangen for å ta en liten sjekk, så hun kommer nok inn ganske snart, vil jeg tro. Hallo! Det er en ny torsdag.
1: Ja.
0: Ny uke, ny torsdag. Vi nærmer oss helg.
1: Snart helg.
0: Har du noen ville helgeplaner, Emilie?
1: Oi, har jeg noen ville helgeplaner? Hva er det jeg skal i helgen?
0: Godt spørsmål.
1: Nå ble jeg litt usikker. Jeg tror liksom jeg skal disse vanlige tingene. Sånn, jeg skal i noen bursdag.
0: Og skal ikke du til Trondheim?
1: Og klokken er 07.05, og jeg glemte alt jeg skulle denne helgen.
0: God morgen, kjære Oslo.
1: Jeg skal selvfølgelig oppover til midten av Norge denne helgen.
0: Selvsagt. Fantastisk.
1: Ja. Ok, hva skal du denne helgen,
0: Hanna? Jeg skal på en forestilling, en innflytningsfest, en fest.
1: En fest og en innflytningsfest.
0: Og det jeg gleder meg mest til, det er å bake surdeigsbrød.
1: Du er en surdeigsbaker.
0: Det er det jeg er. Stemmer.
1: Har du drevet med det lenge?
0: Nå er det jo snart 3 år.
1: Oi, ja, for det føler jeg er en kunst man må opparbeide seg. Det er ikke bare en kunnskap man har, surdeigsbaking, eller å ta vare på den der jern og sånn.
0: Ja, jeg tror det føles mer stress ut før man liksom kommer inn i det, og da er man sånn, åja, ok, det var ikke så mye. Nei, men i herregud!
1: Nei, men!
0: Her har vi fått inn en ny hjem. Velkommen!
2: Nå ble dere redde, ja. Det så jeg.
0: Skikkelig. Det er Jenny vi har med oss.
2: Ja.
0: Vi har snakket litt om hva vi skal i helgen. Har du noe du skal i helgen?
2: Jeg har sånn fullpakka helg, som sikkert du også har, Hanna.
0: Ja.
2: Ja. Det er fest og forestilling.
0: Ja!
1: Ja!
2: Og så skal jeg på jazz på søndag.
0: På blå?
2: Nei.
1: Ikke på blå.
0: Du skal på jazz.
2: På jazz.
0: Ok. Det gleder jeg meg til på dine vegne.
2: Ja, takk.
0: Det tror jeg blir kjempebra. Her kommer Dia med fil. Ja.

0: Ja. Det var Modaltrafikk med Brega.
1: Dagens aviser.
0: Ja, dere. Det er altså en bil som har blitt stoppet. Og under denne stoppen så har politiet funnet masse kobber og tenkt, dette må være kriminelt, og åpnet sak mot sjåføren. Hvor mye kobber må det være før dere hadde tenkt, her er det noe kriminelt?
2: Kobber? Men jeg sliter med å forestille meg kobber i bil. Sånn,
0: absolutt.
2: Hva?
0: Kobber i bil? Det er det formatet som er vanskelig.
2: Ja, kobber. Da tenker jeg at det er flytende kobber i bagasjen.
0: Med en gang mistenkelig.
3: Det, det er det.
0: Hvis da, den er flytende form, med en gang mistenkelig. Ja,
3: og så har de liksom pakket det inn i noe, prøvd å skjule det, eller ligger det liksom bare noen blokker? Det er det jeg innser. Jeg vet ikke så mye om hva kobber er.
0: Så er det bare liksom gullbare.
3: Ja, det var litt det bildet jeg fikk.
0: Hva slags kobbergjenstander er det vi omgir oss med? For jeg tenkte først på at det var sånn duppedingser, men det er vel messing som regel. Eller er kan det også være at man er borte i kobber lysestaker og duppedingser på veggene?
3: Hvis det bare ligger liksom, hvis det hadde ligget 100 hyttelysestaker i baksetet på en bil, så tror jeg ville tenkt at her er det noe et eller annet, men jeg vet ikke om jeg ville tenkt sånn, nå er det kriminalsak. Det er strengt ulovlig.
2: Kan man ikke være litt sånn engasjert
3: da,
2: i kobber?
3: Kanskje loppemarked?
2: Kobberloppemarked?
0: Eller sagt sånn, vi skal ha bryllup, så jeg har liksom hentet lysestakene.
3: Ja.
0: Er man ikke good da, liksom?
3: Det er det, kommer man seg kunne ikke.
2: Veldig altså, merkelig. Ja. Men har vi kobber i kroppen?
0: Sikkert. Hvorfor ikke?
2: Ikke sant? Jeg bare følte at det var sånn her...
0: Det synes jeg
2: jeg trenger kobber.
3: Nei, også, nei. Jeg tror som at det var et sånn shit, jeg tror jeg har fått liksom C-vitamin, jern og kobbermangel.
0: Det skal også sies, nå har jeg gjort en rask Google.
2: Ja.
0: En kilo kobber, det selges for under 100 kroner.
2: Nei,
0: så her da er det noen greier som er rart.
3: Da er det voldsomt mye kobber.
2: Da må det være flytende kobber i plastflasker. Helt
3: enig. Eller veldig mange kropper med kobbermangel. Eller veldig mye kobber.
0: Ekstremt mye kobber. Men det finnes jo kobber i liksom, jeg tror at det er kobber i ledninger. Altså strømledninger. Så man kan jo, selvfølgelig ha rana en eller annen strømledningsbutikk. Men jeg skjønner liksom ikke. Det virker på en måte unødvendig for alle mulige måter.
3: Jeg er enig, og så blir jeg sånn, har ikke politiet bedre ting å foreta seg nå enn å lage sak mot kobber?
2: Men jeg ser for meg hvis det er sånn her tilfeldig kontroll.
3: Det er det.
2: Og så er det så mange som bare ikke har noe, så de kjeder dritt ut
0: av seg. Fy søren, han der er 2 kilo kobber.
2: 2 kilo kobber.
0: Det er 199 kroner. Det må
2: være noe, gutta. Og så blir de gira på bakrommet og...
0: Og så er det en som er litt gira, sender litt sånn melding til politilaget. Nå er dere,
2: nå
0: har vi tatt
2: dem. Nå skjer det.
0: Nå har vi fanget dem. Scoop.
2: Scoop.
0: Altså, akkurat så langt uten mer informasjon, så støtter jeg kobbertyven.
2: Jeg også.
3: Jeg er 100% altså, helt enig.
0: Ja. Hihi.

0: Jeg var Lene 3000 med lights off.
1: Jeg er en type som...
0: Ja vel?
1: Jeg er en type, det er jeg også. Nei, jeg er en type som liker oppskrifter, følger de slavisk,
0: okay.
1: Liker timeplaner, følger de ofte slavisk, liker handlelister og lister på hva jeg skal gjøre en dag, så skriver jeg liste på alt jeg skal gjøre. Jeg er veldig sånn...
0: Du er listestyrt?
1: Listestyrt. Ja. Så tenkte jeg sånn, det der henger sammen, fordi jeg tenkte meg selv som en ganske sånn chilleren person, tar livet med ro.
0: Men de, sånn, ja.
1: Ja, men de listene, det gjør meg liksom til en utchill person, ja. For jeg vil være en som lager boller og bare sånn, slenger,
2: ja, kaster opp,
1: så tar vi litt vetemel, ja, og litt sukker og litt
2: sånn. Jeg er sikkert fint.
1: Jeg er hjelper nok på øvinga. Ja. Og være litt sånn, men det er jeg ikke. Og så lurte jeg på hva mer følger med. Det er jo en personlighetstype, føler jeg.
0: Å være sånn listete.
1: Ja.
0: Men vi er jo, vi er ganske ulike som personer, Jenny.
1: Ja.
0: Men jeg er jo også, jeg tror jeg er mer for, det, for de som ikke kjenner oss, på en måte, så er jeg nok mer et tydelig listemenneske enn, ja, det du er. Hva, du som kjenner, Emilie, du kjenner jo ikke oss så godt.
2: Nei, sant, det
0: stemmer. Vi har møttes to ganger før.
2: To ganger, ja.
0: Hva føler du?
2: Jeg kan jo si meg enig, jeg har mer listeinntrykk av deg, Hanna. Men så er det ofte sånn at om man, nå holdt jeg på å si at det finnes en regel til alle unntak, men jeg mente vel motsatt. Det finnes vel unntak til alle regler, holdt jeg på å si. Så du, jeg tenker, ja, at du kan da være en chill person som liker, som er glad i lister.
1: Ja.
2: Selv om det er litt brytende. Det kan være ditt unntak til...
1: Men skal vi gjette hva Emilie er da?
2: Ja, det er gøy.
0: Jeg tror ikke Emilie er en listeperson.
1: Nei, du gir meg ikke listeperson.
2: Åh,
0: du gir meg ikke listeperson.
2: Det er jeg, veldig. Jeg er glad i liste og timeplan.
1: Og
2: det er det.
1: Nå ser vi.
2: Skal du kanskje ikke tro.
1: Men, fader, så vi er tre oppskrift, liste og timeplan personer.
0: Ja. Bruker dere oppskrift når dere skal lage middag, uansett hva dere lager?
1: Altså, hver gang jeg skal koke ris, så søker jeg opp hvordan koke ris.
0: Ja.
1: Selv om sånn. Det burde ligge inn, altså.
0: Ja,
2: og jeg bruker nok ikke oppskrift hver gang jeg lager middag, men jeg er glad i å lage litt sånn de rettene jeg kan, som jeg vet at blir bra.
1: Ja.
2: Men, men det står ikke noe i veien for at jeg kan føle meg litt sånn fancy og rå en dag, og gå inn og finne en oppskrift. men det med ris er faktisk sant. Det innser jeg ikke at jeg gjør det hver.
0: Det kan hende, de har endret det.
2: Matprat, man vet aldri. Altså,
1: man vet aldri med matprat. Nei. Men også sånn, hvis jeg skal følge en oppskrift, og jeg ikke har en ingrediens som er på den oppskriften, sånn der vårløk, så blir jeg helt sånn, da kan jeg ikke lage det.
0: Da gir du opp, ja.
1: Da blir hele rettet ødelagt.
0: Da må jeg finne på alt.
1: Jeg finner en helt ny oppskrift, i stedet for å bare sånn, improvisere, ok, men jeg har jo løk, liksom.
0: At jeg er mer chill enn deg, det er overraskende for meg.
1: Ja.
0: Veldig rart. Og bryter vi med alle...
1: Vi bryter med alt vi vet.
0: Ja. Det er gøy. Spennende.
1: Ja. Nei, jeg håpet egentlig noen av dere var motsatt, men
0: er ikke det dessverre. Men bruker du lister for å ha kontroll? For hvis du ikke har det, så får du ikke gjort noe? Eller er det liksom for å holde deg selv, liksom, nå skal jeg si accountable, hva heter det på norsk?
1: Ansvarlig.
0: Ansvarlig, ja. Eller er det bare fordi det er fint å ha liksom visuell oversikt?
1: Ja, for det er liksom bare noe med at jeg tror jeg er såpass sånn surrete, eller litt sånn der... At hvis jeg ikke lager liste, så kommer jeg til å bare være sånn la, la, la.
2: Så du er egentlig så chill
1: rundt,
2: at du må liksom dra deg selv inn i
1: strukturen. Ja, fordi sånn som jeg snakket med Marius, en annen frokostmedle, som er også ganske chill, vil jeg si. Og han er sånn, han har ikke kalender, men han klarer fortsatt å liksom, ok, ny og ned så mister han et møte eller to, men sånn Han slapper av ved å ikke ha
0: skrevet
1: alt ned, mens jeg da slapper av ved å ha slavisk følgende timeplan, liksom.
0: Jeg stresser begge, det er uansett, jeg.
1: Ja,
0: jeg stresser, faktisk. Men jeg tror ikke jeg hadde trengt listene.
1: Nei.
0: Men jeg liker å ha dem der. Men jeg kan sjekke når bussen går 10 ganger. Bare tilfelle jeg har lest feil.
1: Ja.
0: Så jeg tror jeg har en større sånn indre uro enn deg da.
1: Ja, kanskje.
0: Kanskje. Det er der mine lister kommer inn. Mens du har en liksom indre ro, så du trenger å strukturere litt sånn. Wow.
1: Utenifra.
0: Utenifra? Mm.
1: Ja, kanskje det.
0: Hvor er du urolig? Hvor
2: jeg tror jeg befinner meg på litt samme som deg, Hanna. At jeg også har sånn indre uro. Oh, ja. Og hvis jeg har, skulle man kanskje ikke tro.
0: Nei, det skulle man ikke tro.
2: Men hvor jeg har den timeplanen, den er til punkt og prikke. Og da skal den følges.
0: Wow. Ja. Altså, vi har ting til felles. Vi blir kjent her.
1: Vi blir kjent.
0: I love it.
1: I love it.

0: Oi, det er gøy for meg. Jeg drikker ikke. Ja. Så da er jeg jo tap. Da må jeg bli alltid hang, da. Den er kjip.
1: Det var så bra spørsmål.
2: Ja, alltid full, da.
0: Det er kanskje gøyere.
2: Ja.
0: Men også farlig for kroppen.
1: Det er det.
2: Det er det.
1: Hvis det er litt fysisk gøyheng. Og alle andre kanskje synes det er litt slitsomt. Og du er full hele tiden.
0: Hvor hang må man være, og hvor full må man være? Dette er definisjonsspørsmål.
1: Jeg tenker at man er på en måte dårlig nok til at man kjenner det hele tiden og blir litt påvirket gjennom dagen. Men så er man også er full kjipt, nok altså. Til at alle andre tenker sånn, hun er litt full, ja.
0: Ok, da er jeg hang. Shit. Jeg er fortsatt hang.
1: Jeg tror også, jeg er hang.
2: Ja, da er jeg nok hang. For det, okay, det går bare utover meg selv, på en måte.
1: Det er det jeg også tenker. Veldig god på ansikter, eller veldig god på navn. Hva vil det helst være?
0: Oi.
2: God på ansikter.
1: Ja, jeg er enig. Mm. Ok.
0: Vi må være enige.
1: Ja, vi er alltid.
2: Yep, vi er listejenter.
1: Listejentene. Det er 4 timer til sending når du kommer hjem fra byen. Sover du, eller holder du deg våken og drar rett dit?
0: Sover.
2: Oi. Sover.
1: Jeg tror jeg også sover, altså. Okay. Hva er mest irriterende? Folk som roper på avstand, eller visker veldig, veldig nærme?
0: Hva som er mest irriterende?
2: Ja, visker nærme.
0: Det hadde vært veldig gøy med motsatt. De som visker på avstand, men roper veldig, veldig nærme.
1: Oi, vet du hva? Det er gøyere. Vi bytter til det. Folk som visker på avstand, eller?
2: Visker på avstand.
0: Da må man være sånn, men hva er det du sier da?
2: Ja,
0: sånn, hallo, hva er det du sier? Men hvis ikke, så blir man jo skremt vett av da, hvis det er noen som kommer helt inn til deg, så bare roper deg i øret, liksom. Kjempegøy. Hva som er mest irriterende? Jeg tror å bli skremt hadde vært mest irriterende, så jeg går for roping veldig, veldig nærme.
1: Veldig, veldig nærme. Dette er whisky.
0: Jeg tror også jeg tar whisky på avstand. Okay. Som dere synes er mest irriterende?
1: Jeg synes det er mest irriterende.
2: Ok.
0: Jeg
2: trodde det var hva vi ville ha,
0: Spørsmålet var, hva er mest irriterende?
1: Ja, men jeg tror fortsatt jeg synes whisky på avstand er veldig irriterende. Hva faen er det du sier? Okay. Snakke britisk eller australsk engelsk?
0: Oi, for oss selv?
1: Det var litt sånn i hver setting, liksom. Du snakker britisk.
0: Jeg tror kanskje britisk.
2: Ja.
0: For jeg tror folk er bare sånn, det er litt rart, men ok da. Hun har sett mye på Dalton Abbey. Men hvis man helt inn insisterer på å snakke australsk.
1: Jeg kan ikke
0: heller. Det er veldig vanskelig å lese.
1: Altid litt grønn i ansiktet, eller litt lilla.
0: Er dette sminkebildet som du har sendt oss?
1: Ja, bare litt. Bare en sånn underskjorte.
0: Litt lilla, tror jeg.
1: Ja. Tror også det. Ha et veldig høyt antall av alt.
0: Du må være ærlig på det vi sier hver gang. Stå opp for deg selv, men det er vær litt kontrær.
1: Ha et veldig høyt antall av alt, eller et veldig lavt antall av alt. Jeg kan svare først, altså, jeg står inne på meg selv. Jeg vil ha et veldig lavt antall av alt.
0: Jeg også.
1: Siste spørsmål. Ha flytende eller fast kobber i bilen? Jeg vil ha fast kobber i bilen.
2: Jeg tar flytende.
0: Jeg vil ha fast kobber. Fantastisk.
1: Det var det.

fôret på en trygg plass. Jeg kan tillate å miste balansen. Jeg kan ikke leve med skammen for bare å eksistere.

0: Det var en lang outro der på Sivert Runhovde. Elsket. Støtter det Runhovde?
1: Jeg tror jeg leste Runhovde først.
0: Ja, men det er ikke noe Runhovde. Det der. Eller det er på feil side.
1: Runhovde.
0: Sivert Runhovde. Elsket. Den var fin.
2: Mm. Ja.
0: Rolig og god.
1: Likte den.
2: Sivert.
1: Ja.
2: Fint.
1: Fint.
0: Jeg... Sivert,
1: når du sånn, vi hadde ingenting å snakke om.
0: Ja, mer.
1: Jeg hadde en hektisk dag i går, og jeg var på jobb. Nevnte forrige sending at jeg jobber på Colosseum Kino. Ja, og kom hjem fra jobb, hadde fått beskjed av hun ene roomen min at jeg har tre venner fra studiet på besøk. Vi leser tarot kort.
0: Okay.
1: Men vi lover å være stille siden du skal opp tidlig i morgen. Så tenkte jeg, det går greit. Kommer inn. Det første som skjer, jeg rekker så vidt å ta med skoene, så blir jeg dratt inn på rommet, og så får jeg spørsmålet, hei, skal vi angel read deg?
0: Oh.
1: Så tenkte jeg, dette.
0: Det går kjempebra.
1: Dette er akkurat det jeg skal ha nå. Oh, lukte popcorn og skal opp klokka.
0: Og klokka er cirka...
1: Ja, klokka er, den er 11, tror jeg.
0: Okay.
1: Ja. Og så får jeg beskjed om at jeg må knakke tre ganger på en kortstokk. Knakker tre ganger på kortstokken, og så skal jeg tenke litt på hva jeg trenger litt råd om da. Tenkte at jeg har et åpent sinn, og tenker at jeg skal få litt råd om bare liksom, hverdagen min, en hektisk hverdag og en ny begynnelse på et nytt halvår. Ja. Og jeg får kortene. Her, det lyder som følger. Erkeengelen Raphael.
0: Yes.
1: Første kort. Og der får jeg beskjed om å følge intuisjonen min om å spise sunt, trene, ikke drikke, ikke sigge, og så videre.
0: Slutt.
1: Okay. Det var første jeg fikk, tenkte jeg. Der, okay. Dette er en god start på denne onsdagskvelden. Neste kort jeg får er oppstegne mestre. Åndelige lærere våker over deg. Se til øvrige mestre som Jesus, Moses, Jomfru Maria for veiledning.
2: Wow. Nei, men i helvete.
1: Religiøst? Du trenger, altså, nei, men du trenger ikke å være religiøs, men de kan likevel gi deg frelse. Har jeg fått på seg.
2: Hva det er lyst til,
0: synes jeg generøst.
1: De kan gi meg frelse likevel. Og ja. Siste kort var fjern, rens, slett.
0: Oi.
1: Ja, som betyr at jeg... oi, her har jeg skrevet bruk, kuk, positive ord. Jeg tror det skal stå kun. Bruk kun positive ord og tanker, ettersom de manifesterer seg bedre enn negative.
0: Okay.
1: Så det er det, de rådene jeg har fått. Hva synes dere jeg skal ta mest til meg?
0: Okay.
1: Og hva synes dere jeg skal kaste fra meg?
0: Okay, er du religiøs på noen som helst måte?
1: Det er jeg ikke.
0: Da tenker jeg at vi kaster...
1: vi kaster...
2: Jeg bare tenkte sånn, opphøyde. Hadde jeg kommet hjem fra jobb og fått disse beskjedene, ja, så hadde jeg begynt å gråte, tror jeg.
1: Jeg lo godt, altså. Men det var noe med åpningen som var liksom... Det er fint om du følger intuisjonen din om at du er nødt til å trene, spise sunt, ikke drikke og ikke sigge.
0: Men du spurte jo hvordan man skulle få til denne hektiske hverdagen.
1: Det er det.
0: Jeg synes du har fått veldig sånn, klare svar på det.
1: Ja, det stemmer kanskje.
2: Men da blir man jo ulykkelig hvis man bare skal trene, spise sunt og ikke drikke og ikke sigge.
1: Vekk med alt. Vekk med alt moro.
2: Vekk med alt moro.
0: Alt som er moro.
1: Ja.
0: Ja. Det er sant. Og hva var den siste?
1: Siste var slett... Det var noe med sletting. Da jeg glemte igjen.
0: Bort med
1: slett, ja, jeg tenker jo kanskje fjern, rens, slett er den jeg skal ta meg videre. En tanke om å bruke kun positive ord.
0: Oi. Også vanskelig. Og du banner ganske ofte. Det var bare en observasjon fra mitt...
1: Var noe du har merket. Ja.
2: Oi, det har jeg ikke tenkt på.
1: Oi, og men positive tanker da, det er jo litt fint.
0: Det er fint å ta med seg.
1: Ja.
2: Ja, men du virker ganske positiv.
0: Ja, jeg synes også det.
1: Ja. Så det. Så men det. Dere vet jo ikke hva som skjer i mitt hode.
0: Men jeg føler jo at sånn slett rent rydd passer jo med vår listementalitet.
1: Ja.
0: Det føles på en måte sånn som at de går litt hånd i hånd.
1: Det er sant.
0: Ja. Så jeg tror kanskje det er lettest for oss å falle inn i den kategorien.
1: Det tror jeg kanskje. Selv om erkeengel Raphael gjerne kan få våke over meg.
0: Ja, kanskje det er han du skal be til. Erkeengel Raphael. Wow.
2: Men er du liksom litt åndelig, eller er vi helt...
1: Nei, altså, jeg vet ikke. Jeg tror, jeg kan synes det er litt gøy, men jeg tror det handler mer om sånn, hvordan man leser inn i det, mer enn at jeg faktisk har en... føler på en, liksom, en spirituell ting når jeg leser disse kortene. Ja. Hvis dere skjønner hva jeg mener.
2: Ja,
0: ja. Ja, ja.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke, tok du det bra når du ble kidnappet inn i denne?
1: Jeg tok det som en sånn, det var bare en liten sånn pause, eller ikke pause, men det var bare en lite sånn, hva er ordet jeg leter etter?
0: Avbrekk?
1: Ja, en liten sånn, nå skal jeg bare inn her, og så skal jeg bare gå og puste tennene og legge meg. Ja. Det var bare en liten sånn.
2: Ja, men det er fint det.
1: Så
2: ja.
1: Det.
0: Liten natta. Jeg tror ikke jeg hadde vært så generøs med min tid.
1: Nei.
0: Og Jenny hadde grått, som sagt.
1: Ja, Jenny hadde grått. Så det. La erkeengel Rafael våke over oss.

0: var Linnea Avad med Baby Girl.
1: Jeg er en litt sånn mannehater, ja. Noen ganger. Jeg hater ikke menn, men jeg kan det kan sikkert fremstå sånn.
0: Okay. Ja.
1: Så jeg bare hadde litt lyst til å ta litt sånn, det er veldig mye snakk om mannlige X, men kanskje vi skal snakke litt om kvinnelige X.
0: Ikke sant? Ja. For å bare jevne ut litt.
1: Ja, for å jevne ut litt, rett og slett. X er da altså noe som er litt sånn, hva skal man si? Noe som er litt sånn turn off, eller litt sånn...
0: Ja. Noe man ikke liker. Ja.
1: Noe man ikke liker, men...
0: Må det være romantisk slags...
1: Nei, det...
0: Slags? Må det være med tanke på romantisk partner, eller tenker du at det nå er på en måte generelt i samfunnet? Eller sånn, generelt i samfunnet blir feil, men det har ikke noe med romantikk spørsmål. Å gjøre.
2: Mm.
0: Eller partnervalg. Har du noe med partnervalg?
1: Herregud...
3: Jeg vet ikke, Anna.
0: Men jeg tror at det startet sånn.
2: Ja, det var,
0: sånn,
2: det var vel det.
0: At det var liksom sånn, oh yes, I love him, but la la la la.
1: Ja, det startet. Ja, det gjorde det 100%. Okay. Men nå føler jeg det mer liksom. Sånn... Ok, de jeg har funnet nå er, tror jeg er menn som har sagt at er en kvinnelig.
0: Åja.
2: Oh, men du er enig i disse, eller er du uenig i disse?
1: Nei, det er det vi skal diskutere.
2: Ja, okay,
1: det
2: er det. Ja, ok.
1: Ok, ja, nå skjønte
2: nå
1: dere.
2: Nå er vi med.
1: Ja. Ok, holde seg for nesa når man hopper ut i vannet.
0: Det tenker jeg, det får man jo gjøre. Jeg synes ikke det er så farlig.
2: Jeg synes det er,
1: det synes jeg er litt svagt.
2: Svagt.
1: Ja, det er litt snarere.
0: Hopper dere selv?
1: Ja.
0: Hva gjør dere med nesen?
2: Jeg stuper.
0: Ja, da slipper man jo, da har man ikke nesen først. Ja. Jeg hopper, jeg er redd. Jeg er redd, så jeg hopper med beina først, ja. Og da kommer jo vann rett opp nesen.
2: Men ja, du må blåse ut. Ja. Ja. Holde seg for nesa, synes ikke jeg er noe...
0: Nei, men da skal ikke vi date, da. Det
2: Nei, da, skal... da er vi det avklart.
1: Jeg er enig.
2: Ja.
1: Ja. Stå for å hoppe.
0: Hvis en venn, hvis jeg da gjør det, tenker dere, fy faen, altså, vi kan ikke være venner lenger. Hun holder seg på
2: nesa. Da tror jeg at jeg sier Hanna.
0: Ja.
2: Slutt med det der.
0: Og da sier jeg, Emilie, pass på deg selv.
1: Shit. Men Hanna, nå, dette er nå snakker vi generelt her.
0: Ja.
1: Ja. Nå må vi få lov til å ha våre X.
0: Ja, absolutt. Ja. Jeg bare lurer på
2: hvor, vi bare satte det inn i en virkelighetskontekst. Nå er jeg spent på neste.
0: Det er ikke lov.
2: Jeg gleder meg allerede.
0: Nå skal vi være på et ekstremt metaplan. Ingenting har noen ting med virkeligheten å gjøre. Kom igjen, Jenny.
1: Jo.
2: Nå gleder jeg meg.
1: Ok. Jenter som sier I'm in sånn der. Og jeg er i min drikke-era.
0: Det synes jeg er litt slitsomt.
1: Og jeg er i min sykle-era. At alt er en era.
0: Jeg sier ikke.
1: Du sier ikke?
0: Ja.
2: Altså, hvis hvertfall om det er uten noe som helst. Fordi man, ofte når man sier sånn, jeg er i min drikke-era, så skal det liksom høres litt sånn ironisk, og ofte når man sier det, ja. Når noen sier det, så skal det liksom høres litt sånn ironisk og morsomt ut, men så blir det sånn, jeg synes ikke det er så gøy. Jeg synes ikke det er så morsomt, med sånn, jeg er i min era.
0: Jeg har ikke hørt så mye ironisk om det. Jeg har hørt en del som sier det på en måte seriøst.
1: Ja.
2: Jo, men man sier det liksom som i sånn, jeg er i min drikke-era, og så er det sånn, det er ikke ironisk, men det er sånn, det skal være et sånn lite humoristisk lag, selv om man er seriøs, men jeg bare blir sånn...
1: Liten distanse til det.
2: Liksom. Ja, men så er det også litt ekte, og da synes jeg ikke det er så gøy.
1: Det er bare litt sånn her, ja, det er litt ikke faktisk.
2: Jeg synes det er det.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ok, si at man er overstimulert til alt. Sånn.
0: Til alt?
1: Eller, nei, hele tiden da. Å nei, nå ble jeg helt overstimulert. Det gjør jeg hele tiden. Så jeg kan ikke si at det
0: er ikke. Men vi kan ikke snakke om virkeligheten. Dette er generelt
2: en plan.
1: Du tok det veldig nær deg, Anna.
0: Ja. Det er ikke min ikke da, jenter som tar ting ekstremt seriøst. Ja, jeg vet ikke. Det er jo noen som blir det. Det er jo noen som blir faktisk oversimulert.
1: Og så føler jeg bare det er så bra ord for å forklare en sånn...
2: At det er så mye inntrykk, og man blir sånn... Det er bare den følelsen...
0: Men hvor er terskelen, liksom?
2: Det er det. Ja. Men sånn, for meg er det ordet sånn, den vekker den samme følelsen som når man var barn og kom inn på en sånn regnværsdag og var, ja. Hadde på seg sånn fuktig klær ja. Og ble sånn, nei, jeg må av med alle klærne!
1: Ja, ja,
2: litt
1: ja.
2: Den følelsen, bare at sånn, man kan ikke ta av alle klærne, for man er liksom på trikken, men det er ja. Et barn som gråter, og det er en gammel mann, og det lukter svette, og man er på vei hjem fra jobb, liksom. Åh,
1: og man da, er litt sånn...
2: Man vil, ja, man vil så man vil ta av seg alle klærne, men ja. Så kan man ikke det. Ja.
1: Ok, så ikke X.
0: Ikke. Oi, nå skal jeg nyse.
2: Oi.
0: Ok, da skal jeg knyse. Jeg synes det er, hvis det blir brukt overbrukt, så synes jeg det er en ikk.
1: Ja, jeg skjønner det.
2: Nyse.
1: Jeg skal roe det ned, faktisk.
2: Jeg, nå som du sa nyse, så tenkte jeg på, nå skyter jeg med en egen her.
1: Ja.
2: Og ikke nyse sånn, ikke nyse sånn ordentlig og høyt og godt. Ja. Sånn, når man nyser sånn, atchoo, så blir jeg sånn det der. Ja, sånn.
1: Fy!
2: Åh! My god, det der, det sånn, jeg klarer ikke det. Jeg synes hallo, det er skikkelig.
1: Hallo, nys.
2: Ja, og du får ikke ut noen ting. Det der er bare, nei.
0: Ja, men, satt ut deg selv, du.
2: Ja. Ja.
1: Men det var, men, ikke for å gå til menn nå, men det er min også mannik, menn som nyser så jævlig høyt. Ja. Sånn, ja. Hvorfor tror du at du kan ta så mye plass på trikken? At du kan... Høy! Men det er X på begge sider. Bare, ja. Kan ikke alle bare nyse normalt?
0: Ja, ikke sant? Er det innenfor normalt?
1: Ja. For damer skal ta mindre plass, og de nyser lavt, og så skal menn ta alle plassene de nyser høyt. Ingen av delene er bra.
0: Ja.
2: Er det noe mer på lista
0: det? Ja, det er mer.
2: Okay.
1: Å ha en airfryer? Det synes jeg er skikkelig ikke, faktisk.
0: Ja. Jeg vet ikke. Jeg kjenner ikke så mange med airfryer.
2: Ikke jeg heller, men jeg synes, ja, hvis du bruker airfryer til alt,
0: det er ikke, jeg blir med.
2: Hvis du bruker airfryer til alt, så blir jeg sånn, det der, slutt med det nå. Stek den kyllingen i panna, vær så snill, ja, ta deg sammen.
1: Ta deg sammen da. Tenk om jeg er på butikken med en dame, og så er hun sånn,

0: Det var har du mine. Flere?
1: Nei.
0: Jeg har en, og det er at jenter, men spesielt eldre damer som snuser, da tenker jeg, nå må vi ta oss sammen. Dette er ikke greit. Det er bare teit. Det er min ikke på damer.
1: Ja. Det er helt uenig.
0: Den er grei. Hvor er du, Emilie?
1: Der er menn verre for min del.
2: Jeg synes også menn er verre for min del, med sånn snusing. Også fordi jeg opplever litt at eldre damer...
0: Men jeg synes menn er på en måte så teit at det er sånn, ja, fuck det. Og så er det bare sånn, men vi på en måte, vi må klare å ikke snuse.
2: Ja, men...
0: Sånn sier jeg da.
2: Ja, sånn sier jeg. Jeg bare forbinder sånn voksenmannssnus med sånn løssnus. Sånn pakker i det livet.
0: Ja, det er også næste.
2: Ball opp, stopper i
0: det med leppa.
1: Og damer er mer classy når de snuser også.
2: Jeg er enig.
0: Det er jeg enig. Men jeg synes allikevel at det er, jeg synes det er størselig når damer, voksne damer snuser.

0: Det var Funk for Forest med Iskender.
1: Iskender. For andre gang denne sendingen har jeg tenkt til å nevne at jeg jobber på Colosseum Kino. Og det fikk meg til å... Eller, nei, ok. Ta det på nytt.
0: Okay.
1: Yes. En nummer en ting som gjester sier og klager på til oss er jo høye priser. For det er dyrt å gå på kino, og det er dyrt med snacks, og det er dyrt med billetter. Og det er man veldig klar over som ansatt selv også. Og det fikk meg til å tenke på at jeg skal få dere til å gjette litt priser på kinosnacks.
2: Yes.
1: For å se om dere er noe som helst innenfor... innenfor rimelighetens grenser. Det, jeg vet ikke om det var...
0: Om vi har
1: rett. Om dere har rett, kanskje. Ja, rett og slett. Så nå er det en liten quiz. Oi, denne likte jeg, denne quizmusikken. Da kjører vi i gang. 200 gram med smågodt.
2: 200 gram?
3: 200 gram?
0: Det er jævlig mye.
3: Er det mye?
0: Spørsmålstegn. Ikke så mye, da.
1: Det er ikke så mye som man skulle tro.
0: Det selges jo per hekto, okay. Så jeg synes det var... Dette var festlig musikk.
2: 200 gram.
3: Da vil jeg gjette...
0: 1,49.
3: Faen.
0: Sorry.
3: Da vil jeg gjette 216.
1: Oi, her er dere. 200 gram smågodt, det er ikke så mye, altså. Det er 60 kroner, koster det. Okay. Ja. Og så går vi til Fisherman's Friend.
2: Ja.
1: En sånn blå pakke. Med noe, det er en liten lakrisposedrops.
0: 39,90.
3: Å, fy faen. Ja. 25.
1: 49 kroner for en liten pose Fisherman's Friend.
3: Det er ikke greit.
1: Og så er vi på en smil, en helt vanlig rull smil.
3: 58.
0: 59.
1: Ja, det er 49 faktisk. Men jeg synes likevel det er voldsomt.
3: Det er voldsomt. Det er voldsomt.
1: Absolutt. Sånn spray som man spiste som barn. Vet dere hva jeg snakker om da? Sånn
3: ja.
0: Har man fortsatt det?
1: Det har man fortsatt.
0: Finnes tenk å sitte på kino, så er det veldig dramatisk, og så er det bare...
3: Ja. Åh, det savner
0: jeg,
3: altså.
0: Jeg vil si 39, da.
3: Ja, da sier jeg 30... Nei, da sier jeg 43.
1: 69 kroner for en sånn spray som man hadde som barn.
3: Wow. Hell no.
1: Og så, nest siste, er det japp. En vanlig sånn japp.
0: En japp.
3: 45.
0: 49, altså. Nei, det blir 59.
1: Du trakk deg, altså. Det var 49 kroner. Jeg ble litt glad, og så ble jeg ikke det. Fox, sitron.
3: En hvor sånn liten?
1: En sånn pitteliten, en som det er sånn to sånne blokker inni.
0: 30 kroner.
1: 14 kroner er riktig.
0: Oi.
1: Det var veldig imponerende. Det var det jeg hadde på denne kino-quizzen. Eller vil du gjette hvor mye det koster for en sånn kino-deal? Sånn, nå kjøper jeg en popcorn og en brus.
0: 89.
3: Ja, 79.
1: 121 kroner.
0: 21 kroner?
1: Med panta, for det er 119. For det koster 89 for en popcorn. Så koster det egentlig 46 kroner for en brus. Men så blir det 30 med din.
3: Men dette er ikke greit.
1: Nei, det er ikke greit.
3: Men er det mange kunder?
0: Det går
1: fint. Kjør, jeg er ferdig.
3: Er det mange kunder som klager? Eller er sånn her, herregud da, er det mulig?
1: Det er det. Sånn, skal jeg bruke hele årslønna mi på å kjøpe litt snacks? Litt sånn da. Og så må man som ansatt være litt sånn, hei, ja. Det er dessverre ikke jeg som lager prisene. Men ja, sånn er det.

0: Der fikk du rigla med gul i munn. Jeg har jo allerede sagt til dere at jeg har tatt litt kollektivtransport i det siste.
1: Ja.
0: Og her forleden var jeg på vei hjem på T-banen på kvelden, og inn kommer det først et sånn linjedommerflagg, type fotball. Altså okay. Sånn knæsj, oransje og gult flagg, som de liksom veldig sånn bestemt løfter i været når det er ballen utenfor linja på fotballbanen.
1: Ja.
0: Jeg har sett masse på fotball. Hører dere det?
1: Ja.
0: Og så kommer det et utrykningslag. Type kvinner. Type bride. Mm-hmm. Bridal shower. Nei. Bride to be. Og så er det sånn, ok, spennende. Bride to be, ja. Og så er de liksom litt gode i gassen, for de kjører på med disse linjeflaggene. Og dømmer både her og der og veldig sånn bestemt vifting, som jeg kan sette pris på. Litt artig.
1: Mm-hmm.
0: Litt artig. Og så... Så er det en guttegjeng som sitter litt lenger borte i T-banen som får med seg dette. Og så begynner de på en måte å leke litt sammen. Så i typen sånn at de var sånn, «Ei, dommer! Ei, det er ufair, jeg vet ikke. La, la, la!» Og så går en av de damene bort med gult kort, og så er de sånn, «Wow!» Og så fortsetter det litt lenger, og så kommer de tilbake med rødt kort, og så er de sånn, «Nei, herregud!» ah! Og så sånn går det et par stopp da, at det på en måte det dømmes. Med disse flaggene og med fotballkort og sånn. Og jeg skjønner ikke hva slags utrykningslag dette er, men jeg kan sette pris på at folk leker på T-banen med fremmede. Er dere enige?
1: Ja, det ante meg ikke hvor denne historien skulle ende.
2: Jeg skal bare at jeg har observert noe.
1: Det var dette skjedde inne på banen.
0: Ja, mellom Jernbanetorget og Majorstuen.
1: Og det var et kvinnelig utrykningslag,
0: ja.
1: Og bare en mannegjeng.
0: Det var bare en random mannegjeng, som fikk med seg at de hadde dommerflagg, og som tenkte, dette er gøy.
2: Vet du hva? Ja. Det kan jeg like. Jeg kan synes det er gøy. Jeg vet ikke...
1: Dette er gøy.
2: Men det er også sånn som kan bikke over hvis man, hvis man er litt overstimulert, og så kommer det en full damegjeng og begynner å rope med en full manne, eller en mannegjeng,
1: ja, du.
2: Så kan det hende at det blir litt voldsomt. Men er man i et godt humør, så tror jeg, så, da vil jeg sett på det som et lite show og ledde litt.
0: Ja. Det som jeg synes var deilig var at det betyr at de da ikke involverer meg.
2: Ja.
0: For de så ut som en gjeng som kunne ha begynt å dømme folk random, altså litt sånn flagg opp og gul kort til litt sånn herlig. Det som helst.
2: Oh my God.
0: Ja. Så jeg synes det var veldig nice at det var liksom en lekesone, at de var sånn, disse melder seg på leken, den guttegjengen, de vil være med på dømmekort og la la la la. Og så bare gjorde de det, og så var jeg sånn, nå kan jeg bare sitte her og være underholdt i stedet for å være redd for at jeg skal få gul kort på T-banen.
1: Det er det beste, faktisk. Ja. Gærne folk, om man bare kan se på dem.
2: Ja, se på gærne folk. Eller enn å være den gærne selv. Ja. Takk.
0: That's the dream. Det var min lille T-bane-observasjon.
1: Herregud.
2: Det var en god en.
0: Herregud.
1: Herregud. Herregud.

0: Fy faen, det var Gustav Tusen med Party Boy.
1: Velkommen til Skumma Kultur!
2: Nei, ikke normalisert.
1: 9-10 hver hverdag. Det blir faen meg mayhem. Det blir faen meg honning i barna.

0: Det var vepsestikk med fucking Gud dine.
1: Skumma!
2: Skumma kultur.
3: Steike, det er helt korrekt, folkens. Det er faktisk skumma kultur på lufta. Du, Else.
4: Ja,
3: meg. Fykås, Furuset. Eneste kjente Elsen jeg kom på. Er det andre kjente Elser? Jeg tenker på en Elsa fra Frost.
4: Du gjør det, altså.
3: Men du er jo ikke fra vårt program, som alle merker. Det merkes litt i stemningen her i rommet også, at den er litt sånn amper. Men hva er det dere gjør på dusjgedanke?
4: Vi tenker i
3: dusjen. Hvorfor er ikke navnet på norsk?
4: Fordi, hør på det, det er mye kulere å si dusjgedanke enn dusjtanke.
3: Jeg synes dusjtanke var litt enklere og finere. Men så dere drøfte dusjtanker? Ja da.
4: Exactly.
3: Det er det dere gjør, kult.
2: Det er tysk eller dusjgedanke?
4: Ja, det er tysk, ja.
3: Det er en slags gebrokken tysk. Men fordi du hadde en dusjtanke du ville dele med oss.
4: Ja.
3: Jeg håper det er innenfor kulturlivet.
4: Absolutt, okay, mener jeg. Veldig viktig kulturelt spørsmål.
3: Ok.
4: Hvorfor, når og hva her ble halvliteren? Hvem var hvor?
3: Ja.
4: Halvliteren.
3: Ja.
4: Nå ble den 0,4, og hvorfor? Det er det dummeste jeg vet om.
3: Du tenker altså, når vi er på byen, og jeg sier, ha, kan jeg få en halvliter, og så sier de, vi har faktisk bare 0,4 eller 0,6.
4: Ja.
3: Du tenker på den.
4: Ja.
3: Stort irritasjonsmoment i bylivet hverdagen.
4: Veldig, og så blir det sånn, alle vil jo ha en halvliter. Jeg har aldri møtt noen som heller vil ha 0,4 enn en halvliter.
3: Det er sant.
2: Men hvilke steder er det de har det? Fordi på Los Tacos hvertfall, der er de det.
3: Det er sant. Ja. Godt poeng. Alle kjenner jo til folkeskjære Los Tacos. Og det skal nevnes
2: at... Men det er billig nok, liksom.
3: Det skal nevnes at vi må være som her, for altså, skomakultur er kjent for at vi startet snittet. Da. Altså, snittet var ikke en ting før skomakultur begynte å omtale det. Men 0,4 er helt enig. Fryktelig unødvendig. Og jeg føler det er bare et sleip salgsteknikk. Fordi det er sånn enten 0,4 eller 0,6, og så sparer du kanskje 3 kroner hvis du kjøper 0,6 her. Da må jeg bare hoste opp det da.
4: Men det er jo det samme som alt annet. Altså sånn, alt krymper. Det er liksom, ja, alle mulige produkter og alt vi skal kjøpe blir mindre og dyrere.
3: Krympflasjonen har tatt øl. Nei, men fordi, jeg var usikker, så jeg spurte min kjempegamle far i går, som er 59, sånn, ja, hallo, når du var ung og var ut på byen i Oslo, var det 0,4 øl? Og han sa, ja, aldri støtt på det når jeg var ung. Så dette er jo, virker det sånn da, ifølge min veldig anekdotiske kilde, at dette er en greie som har skjedd nå. Det er en kulturendring.
4: Ja.
3: Men nei, helt enig, jeg synes det er fryktelig unødvendig. Jeg synes det er, den siste halvliteren er heldig. Og varierende grad av barferdigheter vil jo uansett tilsi at man taper jo gjerne kanskje i sum masse øl.
4: Ja, og men, det er forferdelig.
3: Ja, fordi det er enten del 0,6, og noen steder har bare 0,4. Og noen steder har til og med at, ja, ok, det er 0,5 på Frydenlund og Hansa. Og du skal ha skaus, ja. Ja, det er 0,4. Så, sorry.
4: Hva i alle dager?
3: Men hva er en løsning da? Hvordan kan vi fikse det her? Skal vi bannlyse 0,4?
4: Oi.
2: Ja, men det er 0,4? Litt...
3: Ja.
4: Men hvis man... Problemet da er at hvis jeg skal ut og drikke øl, og så har de bare 0,4, så får ikke jeg drukke øl. Og jeg... Selv om jeg er veldig mot 0,4, så er jeg veldig glad i øl.
3: Ja. Ja, fordi 0,4 er akkurat for lite at det treffer ikke den pilsgleden.
4: Nei, hvis du først skal drikke en liten øl,
3: så blir det snitt.
4: Ja, ellers vil jeg ha en glassflaske.
3: Ja, jeg synes størrelsen 0,4 er litt patetisk.
4: Ja, for det er ikke en halvliter, det er ikke en 0,33, og det er ikke en...
3: Og hva kaller man det? Sier man sier for en halvliter og halvliter. Hva sier man? Kan jeg få en 40?
4: Sier man 0,4? Jeg synes det er dust.
3: Ja, det er ikke like fengende. Det er ikke liksom en pint heller, tvert imot. Og det er ikke en halvliter, det er en
2: 0,4.
4: Ja, og så gjør det veldig vanskelig for alle som jobber i restaurantbransjen, alle servitører, fordi alle kunder er sånn, jeg skal ha en halvliter, så må de stå der og være sånn,
2: nei, vi har bare 0,4 og 0,6.
3: Ja, det er sleipt. Jeg er helt enig at jeg synes kanskje vi skal bannlyse det, eller skal man starte en liten folkeaksjon der? Det er ikke så vanskelig å gå inn på et kjøkken og finne alle 0,4-klassen og bare knuse det. Så jeg tenker å danne en Facebook-gruppe.
4: Gøy.
3: Unge pilselskere mot 0,4.
4: Det er bra, det liker jeg.
3: Ja, vi skal brøle mot 0,4
4: brøle.
3: Ja, dette er øvre makter som undersøker oss, vil jeg nesten påstå. Jeg synes dette er en litt sånn feil. Men dere er jo en dusjtanke, så kan du kaste inn noe kjapt. Hva er noen filosofisk knytning der, siden dere er jo egentlig et program orientert om filosofi?
4: Nå ble jeg tatt på spotten her.
3: Ja, dette er bourgeois piss og preik. Hele tiden har vært lagt

0: det er jo nå tid for Sett siden sist, som er vår faste spalte vi har, der vi snakker om hva vi har sett siden sist. Det sier seg jo egentlig ganske selv. Rana, vi begynner med deg. Hva har du sett siden sist?
1: Jeg er jo en seriejente through and through, så jeg ser jo som regel alltid på serier, og rewatching er jo det jeg driver på med. Så jeg ser på Modern Family på nytt igjen.
0: Nice.
1: Tror jeg har sett det 6 ganger fra før.
0: Hvor mange sesonger er det? 12?
1: Ja,
0: eller dritmye.
1: Ja, 10. Jeg husker ikke. Men det er faktisk en film jeg har sett. For jeg har nettopp vært i Hellas forrige uke, og da måtte jeg se Mamma Mia.
0: Yes. Boom. Boom. Mamma Mia.
2: Hvilken film da? Og jeg er Mamma Mia.
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Var ikke det, var ikke det obvious?
2: Jo, det var det jeg tenkte. Jeg hørte bare ikke...
1: Og den filmen kommer jeg meg aldri gjennom.
0: Gjør du det?
1: Uten å begynne å grine.
0: Å ja, jeg har ikke sett den ferdig.
1: Det kommer. Nei, jeg har ikke sett den ferdig, den er så dårlig. Så, nei, den er helt fantastisk. Den er helt... Jeg elsker den så mye. Og jeg elsker forholdet mellom Dana og... Oh my god, what's her name?
0: Det er et godt spørsmål. Jeg så den også for ikke så lenge siden, for et par måneder siden. Liksom.
2: Ja. Amanda Seyfried sin karakter.
0: Sophie heter hun. Ja.
1: Det mor-datter-forholdet der er bare så sykt sånn der magisk, og jeg blir så rørt hver eneste gang, fordi jeg synes at Meryl Streep ligner på mammaen min. Nei, det er så koselig! Ja. Og det er... så hver gang den der slipping through my
0: finger... Ja. Du, da gråter jeg hver gang.
1: Jeg klarer ikke. Nå blir jeg grymme.
2: Og det er også min favoritt av bossen.
0: Ja, den er så bra.
1: Nei, den er så fin. Og jeg gjorde den feilen at jeg... Oh my god, nå kommer jeg hvertfall til å grine.
0: Jeg liker det. Det her er som det skal være.
1: Jeg gjorde den feilen at jeg puttet den sangen i den videoen jeg laget til lillesøsteren min på konfirmasjonen.
0: Herregud, det var sånn der, nå gråter jeg med en gang.
1: Ja, og da var det en sånn bildekollasj av hun som vokste opp.
2: Nei.
0: Oh my god.
1: Med den sangen. Jeg grein, mamma grein, alle grein.
0: Oh my god.
1: Ja, så good movie.
0: Yeah. Du er en god storsøster da, det skal du ha.
1: Thank you. Ja.
0: Det er en banger, samme banger.
2: Det var hyggelig, eller min film, ja, eller...
0: Så du synes hatet den filmen jeg så sist.
2: Jo, det var faktisk... milepæl, fordi jeg så Modern Times. Oi. Og min første Chaplin-film sånn sett noensinne. Eller jeg tror jeg så en scene fra Modern Times når jeg var liten. Ellers så har jeg ikke sett noen Chaplin. Som da følger The Tramp, som har et nervøst sammenbrudd på jobben sin når han jobber på sånn samlemotorisk samlebånd. Fordi det går for fort.
0: Henry Ford à la fabrikk, når alt er på samlebånd.
2: Ja. Nøyaktig. Og så er det egentlig at han bare havner i forskjellige situasjoner, fordi han er goofy, og samfunnet er goofy. Så han liksom ender opp i fengsel og tar kokain. Og
0: det er sånn sult. Alt går til helvete. Liksom.
2: Og de tror han er sånn kommunistisk leder, og det er helt syke scener, og jeg synes det var helt fantastisk. Det var også liksom en parallell til en av mine favorittfilmer, Playtime, av Jacques Tati. Så,
0: Jack Titty,
2: like. Ja, Titty. In honor of his name. Det var faktisk virkelig en filmvisning jeg tar med meg videre.
0: Men det var bra.
2: Ja, den var veldig bra.
0: For man tenker jo ofte at, når er den fra? 26? 29?
2: 36. 1936.
0: Ikke sant? Og man tenker jo sånn, herregud, svart-hvit film, ingen dialog, det er bare Charlie Chaplin som er en liten goofy fyr, liksom. Hvor bra kan det være? Det er, vil jeg påstå, ofte mye bedre enn du tror.
2: Ja. Det er jo... Fantastisk screwball-komedie. Hvis man elsker sånn Naked Gun og Top Secret, så vil man også mest sannsynlig like Modern Times.
0: Ja. Vi snakket jo om en del svart-hvit filmer fra 30-tallet for cirka et år siden, da vi snakket om Hays Kode. Hvis du som lytter vil høre på mer film fra den tiden. Og det er mye bra film, altså. Det er mye, mye moderne. Det føles veldig moderne ut, selv om det er 100 år gammelt.
2: Ja, mer med at det er helt sykt at det er liksom så tidløst.
1: Slapstick, ja.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja. Og selv om det er svart-hvit og ingen dialog, så er det sånn, du forteller jo fortsatt en story, og den, du klarer å plukke det opp sånn som forventet, på en måte.
1: Ja, nei, jeg tror det bare er slapsticken som gjør det for meg, altså. Ja. Så jeg satt her og tenkte Charlie Chaplin, da er jeg sånn, ok, Mr. Bean.
0: Ja.
1: Ikke sant? For det er det eneste andre eksempelet som funker.
0: Men han er jo den tidens Mr. Bean.
1: Ja. Han er det.
0: Ja. Så det synes jeg er helt fair å tenke på den måten. Han er jo bare en artig type. Det er bare SNL bare på 30-tallet.
1: Det er akkurat det. Ja. Men jeg må ha litt farge, altså.
0: Ja, jo, men man vender seg til det man ser. Og ja. Apropos å vende seg til moderne tid. Jeg har jo ikke rukket å sett så mye siden sist. Jeg har jo hatt 4 av 5 sendinger det semesteret her, så jeg har bare sett filmer til sending. Og da har jeg ikke rukket å se egentlig noe som helst annet enn de filmene. Men nei. Det jeg har fått opp på min TikTok i det siste, for jeg har TikTok, og det snakket vi om før vi startet sendingen i dag. Det passer veldig bra til det tema vi skal ha da, for så vidt. Og det jeg har sett veldig mye på min For You-page i det siste, er K-genererte TV-serier, basically. Og det er veldig snort, og det er veldig, jeg føler meg, det er helt fjernt, og det er så fargerikt, og det er så weird, og dialogen er så stiv, og det er bare skikkelig, skikkelig fælt. Og det jeg har klart å liksom få med meg da, jeg har fått opp liksom noen, det er 50 episoder eller noe sånt, på sånn 2 minutter hver. Og det jeg klarte å liksom snøre sammen av story, er en eller annen dude som er på en fiskebåt, og så blir de han er på båten med tatt av liksom sånn sirens som synger, men han blir ikke lurt, for han er homo. Så han må liksom bli lurt av en mannlig siren som er prinsen til liksom, The Siren Kingdom, eller hva faen. Og så blir de sammen, eller whatever, og så blir han gravid. Med liksom barna til den prinsen. Så det er bare, det er veldig sånn, yes, LGBT visibility, men det er så jævlig fjernt. Og jeg sitter liksom og ser på det, så er jeg sånn, i alle dager er det jeg ser på? Hvem er det som har skrevet det her inn i en KI-chat og fått det her ut? Mm. Og hvem er det som har laget, noen må jeg ha skrevet inn for at det skal bli sånn, det er ikke den har funnet på det selv. Den har jo laget bildene, for du ser at det er veldig sånn overdrevne ansiktsuttrykk, veldig store farger, sterke farger, veldig liksom overdrevent, alt mulig. Og så har de bare laget en eller annen drittstory. Mm. Og så tenker jeg sånn, hvem i all verden ser på det her? Og jeg leser jo kommentarfeltet, folk er sånn, hva har skjedd? Hvorfor har jeg skippet 15 episoder? Når ble han gravid? Hvorfor er de under vann? Hvordan kan han puste? Liksom, det er så mye plotthull i alt som skjer. Men folk ser jo på det. Det har jo flere 100 000 likes og sånn.
2: Og det er 100 minutter med materialet.
1: Ja, ja, ja. Flere 100 000
0: likes. Ja, og jeg får det jo opp hele tiden, for hvis du først ser en, så vil jo algoritmen catche opp med at du har sett en. Selv om du ikke har likt den, så har du fortsatt interagert med den på en eller annen måte, for du har sett hele videoen, og da vil den gi deg fler. Ja. Og da vil den lage fler, og så blir det bare sånn ondt hull der det bare blir mer og mer KI-genererte tv-serier.
1: Åh, så sykt at det er et marked for det her.
0: Ja, ja, ja.
1: Eller sånn, det er jo på en måte, jeg føler jo det er en forlengelse av liksom fanfiction-universet med sånn Omega-versus.
0: Ja, ja, ja.
1: Og sånn kødd sånn. Ikke at jeg vet noen ting om det, altså.
0: Ikke at jeg har en AO3-account. Don't app it, please.
1: Ja, nei.
0: Nei, vi snakker ikke om det.
2: Nei.
0: Men det er jo, jeg har jo sett det før at jeg laget en sånn Strawberry Girl is bullied in high school, og så er det bare en jordbær med bein som liksom går på videregående og blir mamma. Så jeg ser jo at det blir laget, jeg ser jo at folk liksom interagerer med det og snakker om det. Og det passer jo egentlig veldig godt til det temaet vi skal snakke om i dag. Det skal vi røpe etter denne sangen her.

0: Der hørte du Ringo Moon med I Used to Know You.
1: Hallo gutta, skal vi stikke hjem til meg og drikke brus med sukker og se på American Psycho? Patrick Bateman i American Psycho er faktisk forbildet mitt.
2: Bli med hjem til meg, og jeg har radio på full guffe og Prime med Lime.
1: Bli med hjem til meg og se på Nova Noir. Det er faktisk dritfett.
2: Storebror min hører på Nova Noir hele tiden, og jeg vil bli akkurat som han når jeg blir stor.
1: Nova Noir, 10-12 hver torsdag.
0: Sinbad, The Legend of the Seven Seas, regissert av Tim Johnson og Patrick Gilmore, kom ut i 2003 og følger, hva heter det? Seileren Sinbad. Sinbad er en outcast i sitt samfunn og lever livet på de vide hav, og synes det er veldig gøy å tjene penger på å stjele andres rikdommer og skatter. Han skal da stjele fra sin tidligere barndoms beste venn, hva heter han?
3: Proteus.
0: Men blir da lurt av gudinnen av kaos, Eris, og må da reise til hennes dimensjon, kallet det realm, Tartarus, for å få tilbake denne boka, The Book of Peace, for å redde livet til Proteus. Det er det vi snakker om her i dag.
3: Jeg gleder meg.
0: Dere gleder dere. Hadde dere sett denne filmen før?
3: Nei, men jeg visste mye om den. Jeg har liksom følt meg litt på sosiale medier og hatt flere liksom filminfluensere som har snakket om den. Og at det, liksom, at det er flere som synes den er veldig gøy. Og har den som liksom et sånn barndomsminne. Ja. Men det har ikke jeg egentlig hatt i det hele tatt.
0: Så, for du vokste ikke opp med den?
3: Nei.
0: Nei.
3: Jeg visste kanskje om den, men aldri at jeg så den eller at jeg... Det var noen som ønsket å se den. Så jeg har liksom vært sånn, vet du hva, jeg gleder meg til å se den. At jeg har hatt den på watchlisten min en stund.
0: Nice.
3: På Letterboxd, vår sosiale medier-app, hvor man kan loggføre filmer.
0: Letterboxd!
4: Shoutout!
0: Shoutout til Letterboxd, ass. Hva med deg, Anna? Hadde du sett den da du var barn?
4: Jeg hadde faktisk ikke det.
0: Nei.
4: Så jeg så den også for første gang i går.
0: Dang.
4: Som er veldig rart, fordi jeg føler jeg har sett alle andre filmer som er i den type stilen. Så den har liksom gått litt under radaren for meg. Men den var bra. Den var bra.
0: Jeg hadde heller ikke vokst opp med den. Den kom jo ut i 2003, så jeg burde ha sett den. Men den var også en sånn film som jeg tror den falt mellom Shrek og Madagascar. Og for ja, den kom ut i midten. Og den tror jeg bare datt helt av radaren. Og jeg så den da jeg var 16 eller 17 for første gang i mitt liv. Og husker jeg synes den var veldig kul. Og så har jeg liksom ikke sett den igjen før nå. Så det var veldig gøy å få liksom en rewatch med den og få sett den på nytt og få med meg storyen liksom ordentlig.
3: Ja, for den floppa hardt.
0: Den
3: floppa
0: det.
3: Skikkelig hardt, fordi det var det at det kom ut samme år som Pirates of Caribbean.
0: Å, herregud.
4: Å, ja. Nei.
0: Og så hadde Treasure Planet også kommet ut samtidig.
3: Riktig.
0: Altså, Pixar hadde gitt ut den samtidig.
3: Og det var flere...
0: For den floppa også. Ja. Treasure Planet.
4: Jeg skulle ikke si jeg hadde hørt om.
0: Treasure Planet?
3: Hæ?
0: Mener du det?
4: Nei, jeg har ikke det.
0: Oh, my God.
3: Oi, er ikke det Disney?
0: Er det Disney, kanskje?
3: Ja, det er Disney, tror
0: jeg. Apropos noe, nei, ikke sant, det er det jeg snakker. Jeg sier, jeg har ikke oversikt over hva som jeg har sagt. Hva? Det er Disney.
3: Så det var liksom masse konkurranse som gjorde at den ikke gjorde det så bra, og at det var mye computer-generated filmer. Altså 3D-filmer som slet å konkurrere med.
0: Ja.
3: Og så tror jeg også den ikke fikk så bra kritikk.
0: Ja, det kan jeg jo på en måte skjønne. Fordi vi følger jo da, som sagt, Sinbad og hans piratcrew. Og det er jo litt dumt når man har gitt ut samtidig som Pirates of the Caribbean. For det er jo basically samme storyen. Og så tar han med seg, fordi Proteus er arvingen til byen han bor i. Og så har han da et arrangert ekteskap med en jente. Og hun vil ikke være der og være dronning og hva heter det? Adel. Hun vil jo ut på de vide hav og oppleve ting og være... Hun er veldig eventyrlysten. Så hun lurer seg da med på skipet til Sinbad for å få tilbake denne boka. Og så forelsker hun seg da åpenbart i Sinbad og hans livsstil og hans view of life. Og det er jo, jeg føler bare at han Proteus, han offrer livet. Han redder Sinbad igjen og igjen. Og han må liksom gi fra seg en dama si til Sinbad. Og han får ingenting tilbake. Liksom.
3: Ja. Mr. Still Your Girl.
0: Han, ja, Sinbad er Mr. Still Your Girl. Altså, han er tidenes charmør. Det er helt flaut.
3: Jeg synes ikke han var så charmerende.
0: Jeg synes
4: det. Ikke? Ja, han er
0: charmerende. Ja, det ble...
4: Altså, hør på oss jentene.
0: Hør på oss damer. Ja,
3: jeg hører bare Brad Pitt, og så tenker jeg for en mannsjovinist.
0: Ja, det er Brad Pitt som har stemt. Og da tenkte jeg faktisk på.
4: Nei.
0: Jo.
4: Sinbad.
0: Ja. Det er Brad Pitt.
4: Ok.
0: Ja. Da tar jeg det tilbake.
4: Ja, da skal jeg ikke si det.
0: Ja, det er ikke så kjekk allikevel.
4: Nei, men det er

0: Der hørte du pikkkyss med Teller ned. Du lytter til Nova Noir. Yes, vi skal videre til Madagaskar. Det skal vi. Madagaskar handler om i utgangspunktet fire hoveddyr. Du har zebraen Marty, du har løven Alex, flodhesten Gloria og giraffen Melman, som er et fantastisk navn.
1: Melman er bra.
0: Og de her fire dyrene bor i en sånn dyrehage midt i New York, med veldig dårlige gjerder.
1: Det er New York State Zoo. Jeg tror det er der vi er.
0: Det er der vi er. Ok, vi er i New York State Zoo. Og de lever livet, de chiller, og så plutselig en dag så innser Marty at men så er vi jo ikke bare her. Jeg vil ha noe mer, liksom. Og da prøver han å få med resten på laget, sånn, la oss get out of here, ikke sant? Som viser seg å være veldig enkelt, da, med tanke på igjen at gjerdene er så lav.
1: Ja,
0: de er jo ikke buret inn i det hele tatt. Og da er man jo sånn, nei, vi vil ikke det, og vi koser oss her. Og Alex er jo sånn stor... sånn stor
1: superstjerne,
0: og folk kommer og elsker han, ikke sant? Og Marty er sånn, ok, søren heller, da gjør jeg det bare selv. Så færer han, og da er de andre sånn, ok, søren, vi må gå etter han, liksom, for nå har han rotet seg bort til New York. Og det gjør de. Og så blir de jo tatt, ikke sant? Og da er det dyre, hva heter det?
1: Sånne, sånn animal protection.
0: Yes,
1: de er sånn,
0: se her, dyrene vil ut. Send dem tilbake der de kommer
1: fra. Send dem tilbake der de kommer fra.
0: Ja, de blir sendt til Afrika.
1: Kenya. Ja. Rett til Kenya.
2: Til med pingvinene.
1: Ja.
0: Ikke sant? Og hva har pingvinene gjort, stakkaren?
1: De har jo vært sånn mafia-bosser hele tiden, da.
0: Å, jeg elsker de pingvinene så mye. Men da, de rekker jo ikke å komme seg til Kenya, fordi at pingvinene tar over skipet. Og da havner de, og da blir jo også, da havner jo alle dyrene ut på havet, og i stedet så havner de i Madagaskar, ikke sant? Og der skjer det jo litt ting og tang.
1: Det er sant.
0: Ja.
1: Det er jo, jeg måtte jo tenke sånn, hvordan i all verden havner de på Madagaskar, men jeg har da tenkt ut at den eneste måten å seile fra New York til Kenya, er jo å kjøre rundt Sør-Afrika og opp. Så da gir det mening at de forliser til Madagaskar.
2: Oh, ja,
1: fordi de er på veien til Kenya.
0: Det ser du, alt...
1: Og det måtte jeg tenke på, sånn, hvordan havner det der? Det gir jo ingen mening, det er jo på andre siden av what the fuck, liksom. Men det er fordi de har seilt da, ned hele Atlanterhavet, rundt Sør-Afrika, og på vei opp til Kenya, som da er på, mot det indiske hav, så har de da forlist, og så havner de Madagaskar.
2: Ja.
1: Boom.
2: Produksjonen var nok i lang diskusjon om...
1: Hvor havner vi?
2: Ja.
1: Og det er jo litt morsomt, fordi Rane spurte meg spørsmål, hvordan vet jeg at de er på Madagaskar?
0: Ja, for jeg kom ikke på at de sa det den eneste gang.
1: Nei,
0: at de var i Madagaskar.
1: De sier det en gang, men så måtte jeg jo sjekke, fordi det er jo... På Madagaskar er det masse lemurer, og det er bare der du finner lemurer i hele verden.
0: Det så gøy.
2: Ja.
1: Og da må de være på Madagaskar.
2: Om ikke lemurer, dyreparker da.
1: Om ingen dyrepark.
2: Men sånn ville lemurer.
1: Ja, det er det Alex tror på starten. At vi er i San Diego.
0: Ja, sand. Fordi det var sand der.
1: Å, det er så jævlig funnig.
0: Det er kjempefunnig. Og altså, det er jo ikke hvilke som helst lemurer som er det. Du har jo...
1: King Julian
0: som ligger like og movie.
2: Sacha Baron Cohen.
1: Sacha Baron Cohen, ass. Hvem er det som er han i den norske dubben? Er det...
2: Robert Stoltenberg.
1: Det er Robert Stoltenberg.
0: Og det selvfølgelig er det Robert Stoltenberg.
1: Oh, og så er det jo Bård Tufte Johansen er jo Zebran. Og
0: ja, fordi...
1: Jan Gunnar Røyse er Zebran.
2: Oh, ja.
1: Og Bård, nei, husker jeg ikke.
0: Ikke sant? Fordi det her gir ingen mening til meg, fordi jeg er en person som vokste opp med å se på alt barne-TV på engelsk.
1: Gjorde du det?
0: Ja, jeg gjorde det. Så det er sånn, når jeg ser Marty, så hører jeg Chris Rock, og jeg ser Chris Rock.
1: Ja, fordi det jeg synes jeg var funnet, fordi når jeg først fant ut at det var det, så jeg hører bare Chris Rock, og jeg hører bare David Schwimmer fra Mailman.
0: Ja.
1: Altså Ross. Det er så jævlig drøyt, ass.
2: Kan jeg fortelle noe sykt med at det er Chris Rock som er voicer Marty? Fordi det er jo, vi har jo en som voicer Gloria, og det er jo
1: Jada Pinkett Smith. Det er sant.
2: Som
1: og
2: da,
1: det finner jeg, fordi
0: det finner
1: jeg slutt banka.
2: Jeg glemte helt at de har jo samarbeidet sammen.
0: Oi.
1: Oh shit, ja. Det er sant.
2: Det er jo Marty og Gloria er Chris Rock og Jada Pinkett Smith.
1: Men jeg så den jo for første gang i mitt liv på engelsk. Jeg har bare sett det på norsk. Vi hadde det på DVD, og da var det jo... Jeg var jo ikke gammel nok til å skjønne engelsk eller lese undertekst.
2: Mm.
1: Så jeg så det på norsk, åpenbart. Så det var første gang jeg så Sinbad på engelsk, og første gang jeg så Madagaskar på engelsk.
2: Ja.
1: Det var sykt.
0: Ah, så
1: life-changing.
0: Du forteller meg at det er helt unikt å være 9 år og kun 3 språk, altså. What?
1: Du er unik. Det er helt sant. Jeg kan 2. Så, you go.
0: Yes. Nei, men det var... Jeg vet ikke. Det har jo gjort engelsken mye bedre, at jeg på en måte så på min TV på engelsk, men det har jo også gjort norsken mye verre.
1: Det er det da. Det er det. Noen må du offre.
0: Så dere aner ikke hvor hardt jeg jobber nå for å på en måte prate i norske ord.
1: Det er bra. Jeg liker det. Jeg må også jobbe hardt for det. Og det er fremst fel norsk. Du er svensk, du kan si det.
0: Jeg er også norsk.
1: Det er sant. Vi er alle nordmenn her.
2: Nei, jeg har ikke norsk statsborgerskap.
0: Kødde du?
2: Ja, jeg er svensk.
1: Bro, utlending.
2: Ja, eller jeg har aldri bodd i Sverige da. Jeg har bare bodd i Norge.
1: Kvang var tekniker død, og den kalte filmen en utlending. Men det kan man også kalle disse dyrene man er ganske, de er på en måte utlendinger de også, for de er jo et land de aldri har vært i før.
0: Det er akkurat det, og det er jo Kenya som er liksom hjemplassen deres.
1: For de som har sett Madagaskar 2, så handler det jo i Kenya.
0: Så når jeg så Madagaskar 1, så bare måtte jeg se toeren.
1: Jeg skal se toeren når jeg kommer hjem nå. Jeg må se toeren.
0: Å, jeg elsker den så mye.
1: Oh my god.
2: Ja, sant.
1: Uansett, det er jo mye som skjer da for disse dyrene på Madagaskar. Og det er jo, for Alex, han friker ut. For han er vant til luksus og få mat og alt han vil hele tiden.
2: Steak.
1: Og Marty er jo sånn, å herregud, endelig jeg får være i det fri. Jeg får være ute og gjøre hva jeg vil. Og det betyr jo også at de går tilbake til sine primitive instinkter.
2: Ja.
1: Det er ikke nødvendigvis bra. For de har jo klart å holde det i sjakk, fordi de har fått maten sin servert, og de har fått liksom, de instinktene alltid på en måte mett. Da. De trenger ikke å jakte på dyr, spise hverandre, sånn som man gjør i det fri. Mm. Men det trigges jo når Alex blir jævlig sulten, og han er i det fri. Og bestekompisen hans er hans standard middag hver dag. Og det er jo en konflikt som de da må komme over. Eller overkomme, eller overvinne, eller hva man skal si.
0: Ja. Jeg synes det var så trist,
1: det. Det er kjempetrist, for han blir jo helt sånn, herregud, det er bestemmer, men jeg vil spise han er dritsulten. Og så må han liksom komme over disse instinktene han har.
0: Ja.
1: Og det er jo ikke så lett for en stakkars løve som er i det fri.
2: Ja, jeg synes det var interessant at det liksom var skildret som en mental lidelse. At han liksom hallucinerer og...
0: Ja, for han så,
2: er i psykose.
0: Ja, han så alle lemurene, alle vennene sine, som sånne der kjøttstykker.
1: Ja. Men det er jo det han gjør i virkeligheten.
0: Ja.
1: Så det er jo det er litt spennende.
0: Ja, kreds da.
1: Kreds, så han kom over da.
0: Han gjorde det, og det gjorde han ved å oppdage sushi.
1: Han blir best i det, Anders.
2: Det er det.

0: Der hørte du Velcro Dog med I'll Stick to Fiction.
1: Du lytter til Nova Noir.
0: Vi snakker fremdeles om filmen Madagaskar fra 2005. Den første, eller skal man kalle det for det? Jo, den første datagenererte filmen som DreamWorks har satset på.
2: Mm. Og det jeg synes er veldig interessant er at for meg så tenkte jeg, åja, at jeg, imens jeg så den, skjønte, åja, grunnen til at de har laget en film om dyr, må jo være at de har nå fått tak i et program hvor de kan fokusere på teksturer og hår, og at da grunnen til at de har valgt handling spesifikt om dyr er for å da ha masse hår
0: og pels
2: og, pels, og forskjellige dyreteksturer som de da kan leke med.
0: Mm. Det har jeg ikke tenkt på.
2: Så det var jo sånn fett. Ah, herregud, det gir mening, så det er bevisst at de da har gått for en film om dyr.
0: Mm. Shit. Mm. For det er jo, de lagde jo Shrek først, som var den første på en måte datagenererte filmen.
2: Ja.
0: Og den gjorde alt for bra til det de forventet, tror jeg. Og derfor valgte de da å avslutte sin tradisjonelle animasjonsstil og gå over til full CGI.
2: Da var
0: på en måte Madagaskar den første de ga ut. Og det er jo litt morsomt, fordi den gjorde også ganske bra, og det har blitt en stor franchise. Det er jo tre filmer, og et dataspill. Jeg spilte det spillet på PS2 da jeg var barn. Jeg vet ikke om dere vokste opp med det spillet, Madagaskar-spillet. Det var crazy, ass. Og da måtte du liksom ut av dyrehagen og på båten og kapre båten, og du var liksom de pingvinene og sånn.
3: Det høres veldig gøy ut.
2: Riktig.
0: Så det var et ganske funnig spill. Så de gjorde veldig bra. Madagaskar slo skikkelig godt an.
2: Ja.
0: Og så lagde de jo Shark Tale. Banger. Og Shrek 2, de kom jo ut samme året, og det er første gangen et animasjonsstudio har gitt ut to fullstendig CGI-laget filmer samme året.
3: De jobber på, ass!
0: De jobber på, ass! Og så er det jo Kung Fu Panda kommer etter hvert, Puss in Boots, Flushed Away, de bare
3: Flushed Away!
0: Det er også
3: Dreamworks. Nå åpner du.
0: Ja, ja, ja.
2: Det er mye dyr, da.
0: Det er mye dyr, og det er mye liksom, mus og panda og tiger og løve og sjiraff, og det er ikke måte på, liksom.
3: Og det er jo så artig for oss mennesker å se dyr oppføre seg som mennesker, ikke?
0: Jo. Og så Shrek og da esel og dragen, og det er jo liksom tre mennesker. Det er jo ikke så mye mennesker, egentlig. Og Fiona blir jo et troll, og det er sånn. Nei, men det er det de går for, det liker
3: jeg. Ja, nei, jeg elsker animasjon også i Madagaskar. Jeg elsker at alt er sånn firkantet og krysset dyller på, sånn nesebor og...
0: Ja, det er veldig sånn enkelt.
3: Ja, ja, og det er så gøy.
0: Men det jeg savner liksom, med animasjon, det trenger ikke å være så veldig mye.
3: Nei.
0: Du trenger liksom ikke å få det til å virke, for det er noe jeg har mislekt veldig med animasjon, altså datagenerert animasjon fra sånn 2012. Jeg er kanskje fra Frozen er siste til nå. All animasjon som kommer ut imellom der, sånn Inside Out, Trolls, jeg vet ikke faen, det er mye greier som jeg bare har ignorert helt, for det er Red, den Turning Red, rød, som heter på norsk. Og den Elementals, vet du om du har sett de?
3: Jeg har sett reklame for den.
0: Ikke sant? Fordi alt der er jo datagenerert. Alt sammen er datagenerert. Mm. Og det har fått et slags sånn et slags utseende som jeg ikke helt liker. Og det er noe jeg satt så pris på med Madagaskar. For da var det datagenerert. Men det trenger ikke å være så jævla mye greier. Det trenger ikke å se så søtt og rundt ut og barnevennlig og bla bla. Det er en løve som er litt funny og en zebra med litt nesebor og en jævlig morsom giraff som er sånn, å, se hvorfor jeg har en brun flekk på skulderen. Det er så enkelt, liksom.
2: Det er ikke så sykt glossy.
0: Ja, det trenger ikke å være så veldig sånn cocomelon fargerikt som det har blitt nå.
3: Ja, riktig.
0: Ja, men du skjønner hva jeg mener. Det er mye en sånn look som jeg ikke helt setter pris på. Og jeg tror den eneste datagenererte filmen jeg har sett som jeg har vært sånn ut av, den er bra, er Coco. Ja. For den er ikke sånn. Den ser ikke sånn ut.
3: Mm.
0: Hvis dere skjønner hva jeg mener.
3: Jeg skjønner hva du mener.
0: Jeg har ikke sett Elementals, jeg har ikke sett Trolls, jeg har ikke giddig. Jeg synes Inside Out er helt ok. Vrivrolf er altså sånn, det blir for mye farger, skjønner du hva jeg mener?
2: Ja.
3: Ja.
0: Ja. Og Monsters University. Ikke Monsters Inc., men toeren. Den er jo også helt annerledes enn den første.
2: Riktig.
3: Det har jeg ikke tenkt på.
0: Ikke sant? Så det er jo... kanskje noe nostalgisk med Madagaskar, og hvordan den ser ut for oss nå.
3: Jeg tror mye av det ligger det.
0: Ja.
3: Hvertfall for min del. Som sagt, jeg er en rewatcher av natur.
0: Men det blir jo som å se gammel Disney-animasjon.
3: Ja.
0: At det også er en sånn nostalgi med de fargene de brukte, og at det er håndtegnet, og at det er sånn, den looken fra sånn 50-60-tallets Disney-animasjonsfilmer.
2: Ja. Ja, det er jo det at vi får jo programmer som utvikler seg noe ekstremt, hvor man kan liksom lyssette.
0: Ja, som i et studio.
2: Jo, ja, det er akkurat det, og at man kan rendre så sykt mye på liksom en plass, så du kan ha så sykt mye detaljer på en lokasjon, på en scene. Så det...
0: Men det må jo kreve helt sinnssyke mengder datakraft, da.
2: Ja.
0: Og det er jo...
3: Og det er jo et stort team med mennesker, da, som holder på. Altså, det er veldig gøy, fordi når jeg skal prøve å finne ut litt om hvordan de laget Madagaskar, så jeg en 15-minutters YouTube-video, der Skipper, den ene pingvinen, forklarer hvordan... Ja! Hvordan de lager det, og det er jo så mange steg til det. Og det var bare,
0: er det gæren?
3: Åh, det er så mye.
0: Det er jo en utvikling som vi går gjennom nå, og vi skal jo snakke om enda en film som nesten på en måte går tilbake igjen et steg fra det jeg har nevnt nå med disse, ja, hva skal man si, klassiske CGI-filmene fra moderne tid. Vi skal ha litt musikk før det.

0: Der hørte du både Brenn med Naken og Stolen Gin med Tension Release.
1: Visste du at Nova Noir ikke bare går live på radio hver torsdag 10-12? Du kan også høre det der du liker å høre podcast.
2: Wild Robot, den ville roboten på norsk, er da fra 2024 og regissert av Chris Sanders, som også har regissert Dragetreneren, How to Train Your Dragon, Lilo Stitch.
3: Er det sant?
2: Ja, og The Croods.
3: The Croods!
2: Og det følger da den intelligente roboten Roz, short for Rossum, som blir strandet på en ubebodd øy, og må da overleve røffe omgivelser ved å samarbeide med de dyrene som da bor på øya. Og Roz får da i oppdrag om å oppdra en gås. Tror dere at dere kunne oppdra en gås?
0: Det var jo en robot, så det var helt sikkert.
3: Ja,
0: for det er jo, Roz er jo en sånn tjenesterobot, nesten som en sånn tjener, som er laget for å, du får en task, og du må fullføre den tasken, uansett hva. Og så strander det skipet hun er på, og noen andre roboter, og så havner hun på den øya. Og hun må finne en task, og den tasken hun finner er da, den er
2: Gåsungen. Bright Bill.
0: Bright Bill heter han.
2: Riktig.
3: Er det ikke også en post-apokalyptisk verden?
0: Jo, det ser man jo.
3: Ja.
0: For du ser jo at hele Golden Gate Bridge er under vann og sånt.
3: Altså det, ja, det svømmer valer over liksom.
0: Ja. Så det er jo åpenbart at man lever i en veldig liksom, høyteknologisk verden, men på bekostning av at planeten har gått til helvete. Ja. Og så havner jo da, ja, klima er skikkelig dårlig. Og så havner da Roz på denne ubebodde øya, men den er bebodd av dyr, ville dyr, det er jo villmark.
2: Ja.
0: Og Roz er jo ikke laget for villmark. Det er jo en robot.
3: Ja, og han kan jo ikke språket til alle dyrene heller. Ja. Så han sier jeg, hun da. Jeg synes det er så rart å gi en identitet til en robot, sorry.
0: Menneskeliggjøring av roboter.
3: Ja, jeg skulle akkurat si det. Jeg gikk inn i det her og var sånn, jeg kommer ikke til å like det, fordi at det er robotpropaganda.
0: Det er litt robotpropaganda.
3: Ja.
0: Men på en annen måte da, for den er sånn, jeg ødelegger koden min, jeg programmerer meg og annerledes for å være glad i denne
3: gåsen. And that's just
0: gåsen.
3: Scary to me.
0: Ja,
3: det
0: er
3: scary. Hallo, hvordan er det ikke så skummelt, liksom? Jeg synes det er kjempescary. Altså, Roz kommer i hvert fall til den øya her, og det ser jo ut som, ok, her bor alle dyr ever.
0: Ja, det er bare sånn alle dyr i en skog noensinne.
3: Ja.
2: Ja.
0: Hun ender jo opp med å på en måte takle villmarkens hierarki, da, på en måte. At det er bjørner som angreper hjort, og hjort som angreper ditten, og rever som angreper datten. Og så ender hun opp med å falle ned en klippe og knuse et rede med gåsegg.
2: Etter å bli angrepet av en bjørn.
0: Og så dreper hun jo morra, the mother goose, og alle eggene, bortsett fra ett. Og det er dette egget Bright Bill er i. Og Bright Bill er jo egentlig en gås som ikke hadde klart seg i utgangspunktet.
2: Ja.
0: Det er jo en av den svakeste i kullet av sine søskener. Men får da en ekstra sjanse til å leve, fordi Roz tar det som et mål å oppdra denne gåsungen. Og så klarer han da å bli venn med en rev på øya.
2: Fink,
0: som da ikke har noen venner, for han er en rev, og rever er jo slu og fæle og spiser egg, derav at han prøver å spise Bright Bill. Men da finner da en slags sånn en vennskapelig tone med Roz, og ender opp med det blir en slags sånn bonusfamilie for denne lille gåsen.
2: Og Fink sier jo at det finnes ikke noen godhet in the circle of life. Men der beviser jo Roz det motsatte ved å si, eller det synes jeg var en veldig bra linje, at godhet er den beste overlevelses... Hva er det? Survival skill?
0: Ja, overlevelses...
2: Ja, kindness is the best survival skill.
0: Ja.
3: Nå sliter vi. Hva er ordet?
0: Jeg spiller ikke dårlig. Men det er jo en film om. Det er jo på en måte en film om at man kan overvinne det meste hvis man er litt snill og god.
2: Ja.
0: På en måte. I da en slags sånn robot propaganda kapp.
2: Syns dere at det promoterte eller romantiserte?
0: Jeg syns ikke det egentlig, men jeg tenker meg om når vi da snakker om når min sett siden sist var på en måte KI-genererte TV-serier, så er det litt skummelt at jeg da sitter og liksom gråter av at en robot dør. Det er jo the same shit, liksom.
3: Det er akkurat det.
0: Men jeg gråt kanskje 4 ganger av den filmen der. Jeg syns den var så søt.
3: Jeg er en veldig emosjonell person, så jeg føler at jeg griner det meste. Men jeg klarte liksom, jeg var...
0: Robotpropaganda var
3: for fæl. Ja, det var liksom i bakhodet mitt hele tiden at jeg var sånn der, jeg synes det er så ubehagelig at jeg nå skal føle med den her maskinen. Og jeg vet ikke, sånn, jeg likte jo Wall-E, liksom.
0: Ja!
3: Så, jeg vet ikke hva det var med det.
0: Nei.
3: Kanskje det er det her at jeg bare... Det må være noe nostalgisk tilknytning for min del.
0: Ja. Mm. Men hørte dere hvem som er stemmen til Fink?
2: Ja.
3: Nei.
0: Det er Pedro Pascal.
2: Ja.
3: Å, herlighet.
0: Og det hørte jeg alt for godt. Jeg var sånn, wait a minute. Og så var jeg sånn, det er Pedro Pascal.
2: Han tar alltid sånn farsaktige
0: roller. Og så er det Lupita Nyong da, som er Ross.
2: Riktig. Og Kit Conroy er Brightbill.
0: Og Kit Conroy er Brightbill. Det er sant. Det er jo en ganske stjernespekket cast.
2: Ja.
0: Og det er jo... Vi skal snakke litt om animasjonen i filmen, og det er jo litt morsomt hvordan denne filmen er i forhold til de trenden da, for tiden med animasjonsfilm. Vi skal snakke om det straks etter en låt.

0: Der hørte du Goofy Geese med Zoe.
1: Hei, jeg er en robot som er sendt fra fremtiden. Hva ønsker du?
2: Kan du sette på Nova Noir?
1: Ok, her kommer det. Nova Noir, 10-12, live hver torsdag.
0: Vi har jo nå snakket om tre animasjonsfilmer laget av DreamWorks Studios. Og jeg har da tenkt ut at vi snakker om veldig mye filmer, veldig mye karakterer, og så er jo DreamWorks ganske ikonisk med blant annet sin karakter Shrek. Så jeg har da funnet en quiz på den klassiske siden BuzzFeed, som heter We can't all be Shrek, so let's see which DreamWorks character you really are. Så vi skal nå ta en quiz, alle sammen, for å se hvilken DreamWorks-karakter vi faktisk er. Det er 10 spørsmål, og vi skal alle svare på hver vår mobil, men jeg leser spørsmålene høyt for du som lytter. Vi begynner med spørsmål nummer 1. Oh. Hvis du kan beskrive deg selv med ett ord, hva vil det vært? Og så har vi alternativene lat, charmerende, glad, introvert, energifull eller eventyrlysten. Hva vil dere ha valgt da?
3: Og jeg står veldig imellom lat og charmerende. Jeg føler de to definerer meg som person. Jeg går for charmerende.
0: Ja, gjør det.
4: Hva jeg går for energisk, men enten er jeg energisk eller så er jeg kortsluttet. Men for det meste energisk.
0: Ja, jeg tror også at jeg er energisk.
4: I dag er jeg i hvert fall det.
0: Ja. Spørsmål nummer 2. Hvilken Shrek-karakter er din favoritt? Da er det Fiona, Shrek, Esel, Pus med støvler, Lord Farquaad eller Gingy? Er det Peppekakemannen?
4: Ja.
0: Jeg tror jeg må gå for Pus med støvler. Jeg elsker han. Han er så jævlig funny.
3: Og da sier jeg Esle, fordi det minner meg om Marty fra Madagaskar.
0: Ja!
4: Jeg også skulle si Esle.
0: Esel. Spørsmål nummer 3. Hvilken filmsjanger er din favoritt? Da er det action, drama, mysteriefilm, horror, eventyr, komedie eller romanse?
3: Altså, hvis filmlæreren min hadde sett det her nå, hørt på det her, og hørt at drama er en filmkategori. Han hater sånt. Så nå tenker jeg jo sånn...
0: Da velger du drama for å...
3: Liksom. Ja, jeg velger drama. Selv om det ikke er en...
0: Jeg må velge eventyr. Jeg er veldig glad i eventyrfilm.
4: Jeg sliter. Jeg er så ubesluttsom på sånt, men jeg tror også at jeg velger eventyr, ja. Fordi jeg føler at det er så bredt.
0: Så er det, hvilken DreamWorks-sang er din favoritt? I Like to Move It, Where No One Goes, Accidentally in Love, Good Tonight, Kung Fu Fighting, Can't Stop the Feeling, When You Believe, eller Fearless Hero. Jeg tror jeg må gå for Accidentally in Love fra Shrek.
2: Hvor skår den?
0: Accidentally in love. Accidentally in love. Det er for toeren, når de vil ha på honeymoon.
3: Ja. Ok, den er god.
0: Brusreise da. Hvis ikke hadde vært Kung Fu Fighting. For jeg synes ja. Like to Move It, Move It er så enkelt svar.
3: Ja.
0: Men jeg backer det, for den er vanger. De andre er forferdelig.
4: Jeg har mest forhold til Kung Fu Fighting. Ja,
0: den er skikkelig kul.
4: Mamma er så glad i den, fordi at hun har så minner av at hun var på diskotek og alltid spilte
0: Everybody was Kung Fu Fighting.
3: Jeg tror jeg går for I Like to Move It, bare fordi jeg kommer ikke på hvordan andre sangene går.
0: Nei, men jeg liker den, jeg backer det. Ok, hvilken helligdag, er det det man skal si? Holiday, er din favoritt?
4: Ja.
0: Det er jul, nyttårsaften, Halloween, Thanksgiving, Valentinsdagen, og så er det selvstendighetsdagen, 4th of July, vi bor jo ikke i USA, så drit i den. Eller St. Patrick's Day. Eller, jeg har ikke en. Jeg er jo ganske glad i jul, da. Mm. Det må jeg jo si, egentlig.
3: Jeg må si jul, da.
0: Jeg vil jo ikke si ingen av dem, for det er bare en løgn.
3: Ja.
0: Ja. Jeg kan jo kunne valgt jul for deg, og jeg kunne valgt det som St. Patrick's Day, for jeg liker Guinness, men jeg føler ikke at det holder. Det holder ikke. Jeg må velge noe jeg faktisk mener. Ja.
4: Det er flere dager, eller det er liksom en langvarig helligdag.
0: Ok, hvilket DreamWorks-dyr er din favoritt? Da er det Kong Julian, Master Shifu, E. Acer Bunnymund, jeg vet da faen hvem det er.
3: Nei, ikke.
0: Mr. Wolf, Puss in Boots, Toothless, og det er den dragen fra How to Train Your Dragon. RJ eller Esel.
3: Hvem er RJ?
0: Jeg vet da faen.
3: Oi.
0: Hvem er RJ? Jeg vet ikke. Jeg tror jeg må gå for Puss in Boots igjen, for han var så jævlig ikonisk. Han er så charmerende, liksom.
3: Jeg tror jeg sier King Julian, ass.
0: Ja.
4: Jeg tror jeg sier donkey.
0: Du som er donkey igjen, ass.
4: Ja.
0: Ok, hvilket tiår vil du tidsreise til? Da er det 60-tallet, 70-tallet, 2000-tallet, 90-tallet, 1950-tallet eller 1980-tallet. Jeg velger 1970-tallet, for jeg er veldig glad i sånn musikk.
3: Mm.
0: Det er det jeg går for stort sett. Og klær. Jeg er veldig glad i slengbukser og platåsko og en god semska skinnjakke.
3: Men jeg backer det at liksom stilen var mye bedre før 2000-tallet. Ja. Men jeg er brun i huden, så jeg må si... Jeg må si 2000-tallet.
0: Det er greit. Du kan ikke velge 1950, liksom. Jeg
3: kan ikke gjøre det.
0: Det er bra vi lever i dag.
4: Ja.
0: Hva med deg?
4: Jeg velger 1960-tallet, fordi da kan man se Jimi Hendrix.
0: Ja, ja, ja. Du var på Woodstock.
4: Ja.
3: Riktig. Oh my god, Woodstock.
0: Oh, based. Hva er din favorittfarge? Er det lilla, grønn, blå, gul, rosa, rød, oransje eller lilla?
4: Min kortslutter...
3: Lilla to ganger.
0: Er det det?
3: Ja.
0: Det er det for meg! Shit!
4: Dere har begge lilla?
0: Det er to lilla.
3: Det er to lilla her.
0: Alternativet er lilla to ganger.
4: Åja!
3: Det er fanta lilla da!
0: Men ved siden er det... Mine er egentlig lilla. Men, ja, men... Da velger jeg grønn. Hvis det er lilla to ganger... Nei, jeg kan velge. Jeg må velge lilla. Jeg velger lilla.
3: Velger lilla. Jeg liker også lilla. Du velger blå?
0: Blå.
3: Ja.
4: Jeg liker lilla.
3: Jeg tror jeg går for... Jeg liker også lilla. Jeg går rosa.
0: Ok. Hva er din favoritttype dessert? Er det frukt? Pai, kjeks, kake, cupcake, brownie, makaron, hva er det? Macaroon? Macaroon?
4: Macaroon.
0: Eller, jeg spiser ikke dessert. Du er en tape hvis du velger, jeg spiser ikke dessert. Jeg går for brownie. Jeg er en sucker for brownie, ass.
3: Mm. Jeg er egentlig ikke en sånn sweet treat person, jeg liker en salt snack. Men når jeg først skal ha noen ting, så tar jeg kake, og da spiser jeg helst hele kake også.
0: Boom.
4: Mm.
3: Så,
0: riktig svar.
4: Jeg liker at det er så, hvis jeg velger kake, føler jeg at det sånn sett ikke er så definerende at det er veldig, det kan være gulrot kake.
0: Det kan være hva som helst.
4: Hva som helst,
3: da velger jeg kake. Du får mest, ja.
4: Ja,
0: det får du bare om, da får du jævlig mye svar. Ok, og til sist, velg et DreamWorks quote. Her må jeg nesten ta det på engelsk, for det blir for mye.
3: Bare gjør det.
4: Ja.
0: Oh sure, they have Aramis and they have Armadas, but we have our dragons! Og så er det jo, et troll er som en løk! Ja. Den kan jeg fortsette, for den kan jeg faktisk ikke. Remember, cute and cuddly boys, cute and cuddly... Og det er den der, smil og vink, gutter! Smil og vink! Det er jo de pingvinene fra Madagaskar. Yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it's called the present. Wow, den oversettes veldig dårlig på norsk, ass.
3: Ja.
0: For det er en present, en gave, ikke sant? We may be bad, but we're so good at it.
3: Uff.
0: Happiness isn't something you put inside, it's already there. Sometimes you just need someone to help you find it.
3: I was happy.
0: Det var sappy. But there is one thing we cannot take away from you. Your faith, believe, for we will see God's wonders. Det er prins av Egypt.
3: Ja, det må det være.
0: There is a benefit to losing. You get to learn from your mistakes.
3: Period.
0: Prins! Det må jo bli smil og vink, da. Nei, jeg må ta til tråd som en løk.
4: Ja, det er jo Per Gynt. Er det ikke det? Altså,
0: er det det?
4: En løk har flere lag.
0: Er det fra Per Gynt?
4: Ja, ja, eller det er flere... Ja.
3: Han sier det også, i hvert fall.
4: Ja, at en løk av flere... altså, ogres er som løk, fordi at løk av flere lag.
0: Ok, hva velger dere?
3: Jeg tror jeg velger We May Be Bad, But We're So Good At It.
4: Ja, jeg valgte ogres og like onions.
0: Og hva ble du, Philip? Hvem ble du?
4: Oi, jeg må gjette mitt resultat. Jeg gjetter Shrek. Og jeg fikk... Pooh!
0: Poo
4: fra Kuffe Panda! Ja, men det er jo mening!
0: Du ble hva heter han? The Ninja Warrior.
4: Riktig, ja. The Dragon Warrior.
0: The Dragon Warrior,
4: Dragon
0: takk!
4: Warrior. Ja, riktig.
0: Oh my god.
4: Poo.
0: Hva med deg?
3: Jeg heter Alex, og jeg får... Alex!
0: Du ble løven? Jævlig
3: det er bare for deg, så jeg var charmerende.
0: Hvordan fikk dere gjette? Eller bare gjetter dere sånn, og hvem tror dere?
3: Den kom opp først sånn, å, gjett hvilken du er.
0: Jeg fikk ikke det!
4: Å, ja.
0: Jeg ble... Shrek. Rett og slett. Og så står det, vi kan ikke alle være Shrek. Jeg er Shrek.
4: Riktig.
3: Du er Shrek.
4: Oh,
0: hva
4: God.
0: Står det da?
3: Du er nødvendig Shrek her.
0: Jeg er the Shrek. Men you must like keeping to yourself and being alone most of the time. You're just like Shrek. Det var den quizzen. Vi hører litt mer musikk.

på noe lenge, si, så si. Øy, jeg sier fuck å ta det elektroniske, sier Habib de ender med kjær, det der stender er sjofik. Sier fuck ikke mye typisk, jeg leier da. Ser jeg noe ingen andre har da, jeg trenger da. Jeg så antisosialt,

0: Fy faen, det var jo Gustav Tusen med Party Boy.
1: Velkommen til Skummakultur! Det er
2: ikke normalisert.
1: 9-10 hver dag. Det blir faen meg mayhem.

0: Det var vepsestikk med fucking Gud dine.
1: Skumma! Skumma kultur.
2: Steike, det er helt korrekt, folkens. Det er faktisk skumma kultur på lufta. Du, Else.
3: Ja,
2: meg. Fyrkås, Furuset. Eneste kjente Elsen jeg kom på. Er det andre kjente Elser? Jeg tenker på en Elsa fra Frost.
3: Du gjør det, altså.
2: Men du er ikke fra vårt program, som alle merker. Det merkes litt i stemningen her i rommet også, at den er litt sånn amper. Men hva er det dere gjør på dusjgedanke?
3: Vi tenker i
2: dusjen. Hvorfor er ikke navnet på norsk?
3: Fordi, hør på det, det er mye kulere å si dusjgedanke enn dusjtanke.
2: Jeg synes dusjtanke var litt enklere og finere. Men så dere drøfte dusjtanker? Ja da.
3: Exactly.
2: Det er det dere gjør, kult.
4: Det er tysk, eller dusjetanke?
3: Ja, det er tysk, ja.
2: Det er en slags gebrokken tysk. Men fordi du hadde en dusjetanke du ville dele med oss.
3: Ja.
2: Jeg håper det er innenfor kulturlivet.
3: Absolutt, okay, mener jeg. Veldig viktig kulturelt spørsmål.
2: Okay.
3: Hvorfor, når og hva her ble halvliteren? Hvem var hvor?
2: Ja.
3: Halvliteren.
2: Ja.
3: Nå ble den 0,4, og hvorfor? Det er det dummeste jeg vet om.
2: Du tenker altså, når jeg er på byen, og jeg sier, ha, kan jeg få en halv liter, og så sier de, vi har faktisk bare 0,4 eller 0,6.
3: Ja.
2: Du tenker på den.
3: Ja.
2: Stort irritasjonsmoment i bylivet hverdagen.
3: Veldig, og så blir det sånn, alle vil jo ha en halv liter. Jeg har aldri møtt noen som heller vil ha 0,4 enn en halv liter.
2: Det er sant.
4: Men hvilke steder er det de har det? Fordi på Los Tacos hvertfall, der er de det.
2: Der, det er sant. Ja. Godt poeng. Alle kjenner jo til folkeskjære Los Tacos. Og det skal nevnes
4: at... Men den er billig nok, liksom.
2: Det skal nevnes at vi må være som her, for altså, skomakultur er kjent for at vi startet snittet. Da. Altså, snittet var ikke en ting før skomakultur begynte å omtale det. Men 0,4 er helt enig. Fryktelig unødvendig. Og jeg føler det er bare et sleip salgsteknikk. Fordi det er sånn enten 0,4 eller 0,6, og så sparer du kanskje 3 kroner hvis du kjøper 0,6 her. Da må jeg bare hoste opp det da.
3: Men det er jo det samme som alt annet. Altså sånn, alt krymper. Det er liksom, ja, alle mulige produkter og alt vi skal kjøpe blir mindre og dyrere.
2: Krympflasjonen har tatt øl. Nei, men fordi jeg var usikker, så jeg spurte min kjempegamle far i går, som er 59, sånn, ja, hallo, når du var ung og var ut på byen i Oslo, var det 0,4 øl? Han sa, ja, aldri støtt på det når jeg var ung. Så dette er jo, virker det sånn da, ifølge min veldig anekdotiske kilde, at dette er en greie som har skjedd nå. Det er en kulturendring.
3: Ja.
2: Men nei, helt enig, jeg synes det er fryktelig unødvendig. Jeg synes det er, den siste halvliteren er heldig. Og varierende grad av barferdigheter vil jo uansett tilsi at man taper jo gjerne kanskje i sum masse øl.
3: Ja, og men, det er forferdelig.
2: Ja, fordi det er jo enten del 0,6, og noen steder har bare 0,4. Og noen steder har til og med at, ja, ok, det er 0,5 på Frydenlund og Hansa. Og du skal ha skaus, ja. Ja, det er 0,4. Så, sorry.
3: Hva i alle dager?
2: Men hva er en løsning da? Hvordan kan vi fikse det her? Skal vi bannlyse 0,4?
3: Oi,
4: ja, men det er 0,4? Litt...
2: Ja.
3: Men hvis man problemet da er at hvis jeg skal ut og drikke øl, og så har de bare 0,4, så får ikke jeg drikke øl, og jeg... Selv om jeg er veldig mot 0,4, så er jeg veldig glad i øl.
2: Ja. Ja, fordi 0,4 er akkurat for lite at det treffer ikke den pilsgleden.
3: Nei, hvis du først skal drikke en liten øl,
2: så blir det snitt.
3: Ja, ellers vil jeg ha en glassflaske.
2: Ja, jeg synes størrelsen 0,4 er litt patetisk.
3: Ja, for det er ikke en halvliter, det er ikke en 0,33, og det er ikke
2: Og hva kaller man det? Sier man for en halvliter og halvliter? Hva sier man? Kan jeg få en 40?
3: Sier man 0,4? Jeg synes det er dust.
2: Ja, det er ikke like fengende. Det er ikke liksom en pint heller, tvert imot. Og det er ikke en halvliter, det er en
4: 0,4.
3: Ja, og så gjør det veldig vanskelig for alle som jobber i restaurantbransjen. Alle servitører, fordi alle kunder er jo sånn, jeg skal ha en halv liter. Så må de stå der og være sånn, nei, vi har bare 0,4 og 0,6.
2: Ja, det er sleipt. Jeg er helt enig at jeg synes kanskje vi skal bannlyse det. Eller skal man starte en liten folkeaksjon her? Det er ikke så vanskelig å gå inn på et kjøkken og finne alle 0,4-klassen og bare knuse det. Så jeg tenker å danne en Facebook-gruppe.
3: Gøy.
2: Unge pilselskere mot 0,4.
3: Det er bra, det liker jeg.
2: Ja, vi skal brøle mot 0,4
3: brøle.
2: Ja, dette er øvre makter som undertrykker oss, vil jeg nesten påstå. Jeg synes dette er en litt sånn feil. Men dere er jo en dusjtanke, så kan du kaste inn noe kjapt? Hva er noe filosofisk knytning der? Siden dere er jo egentlig et program orientert om filosofi.
3: Nå ble jeg tatt på spotten her.
2: Ja, dette er bourgeois piss og preik.

0: Det var Bike Lane med Camry Gold.
1: Are you guys from the States?
2: No, we're from Radio Nova.
1: Oh my gosh, is that Skooma Kultur?
2: Yeah.
1: Every day, every day, from 9 to 10, on Radio Nova.
0: Steike meg heller og kall meg en patriot. Det Radio Nova med Skooma Kultur. Dere her forleden, så kjøpte jeg meg, denne uka faktisk, kjøpte jeg meg en herlig liten symaskin. En ganske fin og vanlig stor symaskin. Og så skriver jeg, siden jeg litt sånn vågal, jeg gidder ikke å betale originalpris, uansett om det 10 kroner jeg leker om, eller 200, samme. Den var lagt ut for 750, og jeg bare, hei, 500, så kan jeg komme og hente den i dag. Og så skriver hun, hei, det noen som skal komme og hente den til originalpris, så hvis det ikke noe mer enn det, så får hun den. Og så skriver jeg, ok, jeg kan ta den for 800, jeg kommer om en time. Og så fikk jeg den da, så jeg klarte å prute meg oppover. Men Solveig, jeg er ikke den eneste her i rommet som, som gjerne prøver seg på litt pruting.
3: Nope. Jeg var på Fretex for sånn et par dager siden. Jeg skulle kjøpe en genser. Den var litt trådete. Det var en del tråder på den som liksom
0: en genser
3: litt
0: laget
3: ut,
0: av så, den var ikke laget av tråder, var den? Fucking
3: det finner jeg meg ikke i. At jeg skal betale full pris for den da, når den var veldig dyr og den var trådete. Så da spurte jeg meg om jeg bare, vær så snill, kan jeg få lov å betale litt mindre for den? Og så fikk jeg 20%.
4: Oi.
3: Så noen får det altså til.
0: Ja.
3: Og det, jeg følte meg frelst etterpå.
4: Er det første gang du har brutt det, eller?
3: Nei, men det er første gang på veldig lenge.
0: Det høres veldig ut som at det er første gang du bryter.
3: Ja, men jeg gjør det jo aldri i Norge. Egentlig, jeg så sånn, eller man gjør jo ikke. Ja. Det er jo ikke...
0: Er du sånn dritturist som stikker til sørasiatiske land og river fra dem månedslønnen sin?
3: Jeg har pruta i utlandet før. Jeg har det.
4: Ikke bra.
0: Nei.
3: Men de setter jo prisene så enormt mye fordi du er turist, de stedene. Og der er det jo helt akseptert også.
0: Ja, jeg skal ikke tenke på grove rasistiske
3: konklusjoner. Jeg tenker vi skal få det inn i Norge også. Jeg tenker ikke at man skal liksom... Hvis det er en kultur for det de stedene, så hvorfor ikke også gjøre det der, på en måte?
0: Ja, Else, er du god på pruting?
4: Nei.
0: Nei.
4: Unngår det veldig mye fordi jeg er konfliktsky, men i går så prøvde jeg meg å brute på kebab.
0: Ja,
3: det er noe litt annet.
0: Det funket det?
4: Nei,
0: nei, okay, ja.
4: Absolutt ikke. Jeg ble, man ble ganske sur han i kassa.
3: Men, hva var det du pruta for? Hva var grunnen til at du pruta?
4: Vi har satt opp prisene, og så...
0: Faen, inflasjonen har truffet kebab.
4: Ja, sånn, det er nesten som... Ja, nei,
0: men bare for å være han, Solveig. Jeg vil påstå at du pruta egentlig ikke. Fordi på butikker som Fretex og UFO, alle disse bruktkjappene, sånn, så har de jo merkelapper gjerne, hvis det skade på plagget, og da har de en sånn automatisk sånn, prosentvis kutt de gjør av det.
3: Men det var, ikke det. Det var ikke det på den.
0: Nei, men det er det. Så du egentlig bare oppdaget det som de hadde gitt opp.
3: Ja, men jeg har sett
0: at... Hvis de hadde sett det, så hadde du fått det samme.
4: Men er ikke alle Fretex og UFO sånn, sine plagg liksom,
3: de er jo det. Og de overpriser, overpriser jo ting helt sykt.
0: Kjøper, ok, det er kanskje bare du som kjøper veldig skittende klær på Fretex, men jeg finner en del rene plagg der.
4: Ja, det er jo noen bra, men jeg føler det er mye sånn gjennomslitte klær til sykt dyrt, liksom.
3: Og jeg har også hørt at de har begynt å sette opp skilt om at man ikke skal prute på plaggene.
4: Så du, men det hører ikke du på.
3: Jeg driter i det.
0: Ja, du er med på ukulturen her, og...
3: Nei, jeg tenker at man skal, vi som forbrukere må jo også kunne få lov å være i folkens markedskreftene. Vi må være med på å styre dem.
0: Ja, og da handler det om å få ned den 20% på Fretex.
3: Ja.
0: Men det, jeg er helt enig. Jeg er veldig tilhenger av prutte, og jeg innbiller meg at jeg er god på prutte, selv om jeg akkurat fortalte en fortelling hvor jeg virkelig måtte dreite i buksa og la inn gode bremsespor i lommeboken. Men jeg er alltid veldig, når jeg kjøper ting på Finn, jeg nekter å betale originalpris. Jeg skal alltid prøve å få litt lavere. Og dette er dagens prutetriks med Mikkel, som er vanskelig for de enkelte her som sier at de er litt konfliktsky. Men bare vær litt direkte. Bare stå på krav på prisen din. Og så se på den Pawn Stars søppel-tv-serien. Fordi for faen der ser du noen skarpe pruter, ass. Og noen intense forhandlinger.
4: Notert.
0: Notert. Så det er dagens tips med Mikkel. Mikkels pruttips. Vær direkte. og stå på ditt, og kanskje den ikke blir din da, hvis de ikke blir enige i prisen din. Fordi, ja, jeg vet ikke om dere har noen gode pruttetips. Ja.
4: Jeg vil ikke hørt på meg uansett.
0: Nei, Kwang, har du et bra pruttetips? Kwang nikker. Nei, tvert imot. Han er ikke noe. Ja.

0: Takk til Dia med sangen Feel. Før det så hørte vi Fangst med sangen Alltid nær deg.
1: Største forskjellen tror jeg mellom smøtt og porno, for jeg er enig i, dette er jo basically...
2: Det er porno, bare, unnskyld.
1: Ja, det er porno. Ja. Men eneste forskjellen fra på en måte gutteporno er...
3: Rushtid til siste sekund.
0: Jeg har lyst til å ha en hyllest, som jeg tenker at dere må bare slenge dere på med, egentlig. For jeg satt på T-banen fra Tøyen til Majorstuen rett før jeg kom hit i dag. Og jeg tenker ofte når jeg er på T-banen, så tenker jeg sånn, når alle ser sånn tomt ut, hvor er du? Hvor er du, lille menneskebarn, inni der? Mm. Og så i dag så fant jeg motet til å gjøre det jeg hver dag egentlig vil. Jeg sier til damen overfor meg, unnskyld, kan jeg stille deg et spørsmål?
4: Wow.
0: Og så sa hun, ja, det kan du. Og så sa jeg, ja, for jeg skal nemlig på radioen. Jeg er med i Radio Nova. Og så lurer jeg på hva tenker du jeg kan snakke om? Og så sier hun, nei, du kan jo snakke om kollektivtransport.
4: Ja.
0: Jeg har kjørt tog i dag, og det var alt forsinket. Så jeg, så synd da. Sånn. Nei, fordi jeg spurte bare folk når jeg kom frem hvor jeg skulle gå, og alle pekte i riktig retning, og all kollektiven her går jo hele tiden, så jeg rakk det jeg skulle allikevel. Og så var det ok, så det er liksom med positiv undertone her. Ja, og mannen satt ved siden av og nikket, så gikk de av. Da kommer en ny dame inn, og en ny mann. De kjente hverandre ikke, de satt seg på hver sin side. Så drar den nye damen opp et strikketøy, og så spør jeg henne, hei, unnskyld, kan jeg stille deg et spørsmål? Hei, altså, to ganger på radio er dette. Hva kan jeg snakke om på radioen? Og så sier hun, er kollektivtransport da? Og så sier jeg, er det sant?
5: Hva er det første du ser?
0: ja, hjelp. Og så sier jeg, ja, hva skal jeg si om det da? Nei, prisene går jo ned i november. Det er jo helt ypperlig.
4: Det er sant.
0: Og så sitter det han fremmede mannen, sitter der og smiler, og så sier jeg, ja, hva tenker du da? Og så sier han, nei, kompisen min, han synes jo for så vidt at det er helt topp når han er forsinket, for da får han litt mer stille og ro. Han elsker å kjøre trikk, han kjører trikk så mye han kan.
4: Ja.
0: Så jeg vil bare komme med hyllest fra tre fremmede mennesker og meg selv i dag for kollektivtransport i Oslo. Ja. Let's go!
2: Wow.
0: Ja.
5: Nei, det synes jeg er faktisk veldig bra, at de får faktisk en anerkjennelse de trenger. Men... Jeg synes det er rart.
0: Du må huske at det er hyllest.
5: Ja, jeg bare synes det er rart.
0: Ja.
5: Hvordan hvert år, en gang hvertfall, så bare er alt over. Skjønner du? Altså, du skal komme deg et sted, liksom, men det er snø. Det er snø overalt, liksom. Ingenting kommer seg noen sted, liksom. Du står der i snø når du er sånn, du vet ikke hva du skal foreta en gang, for du er strandet i ekstremvær, liksom.
4: Og, det er det?
5: Ja.
4: Ski.
5: Ja. Men sånn, hvem av dere er det som eier et par ski?
0: Jeg eier to.
2: Yeah,
0: jeg er fra Lillehammer, så vi er født med ski på beina.
5: Ok, men har dere ski i cribben, liksom?
4: Nei, ikke nå, men jeg flyttet nettopp hit.
2: Nei, det er i garasjen.
0: Det er cribben det er, litt.
2: Det er litt cribben, det er ekstern cribben.
4: Ja, det er crib.
0: Baby crib.
5: Men, ja. Men du kommer deg til garasjen uten ruter?
2: Ja, det skal gå fint.
5: Ja, ok.
0: Og så hjelpsomt som ruter åpenbart er nå, så hadde du sikkert kommet deg til min baby cribben med ruter også.
2: Ja, det er det, for de har jo de der nye ruter-taxiene, og de har jo sikkert piggdekk på vinteren.
0: Sant.
2: Så, oi, kanskje det er en hack for vinteren? Og i stedet for å ta de rutebussene som 21 og 37 og sånn, så burde man bare bestille de rutetaxiene, for de er jo et veldig godt alternativ, fordi det er som en taxi, men det er veldig mye billigere enn en taxi, og det er i regi av ruter, så du kommer deg og dit du skal.
0: Kanskje hvis du kjører rutetaxi i dette øyeblikk og hører på dette, så må vi bare si takk til sjåføren, og takk til konseptet, og takk til deg som lytter.

0: Helene 3000 med Lights Off og Kispa Cybersex.
1: Ok, så greia da er at du tror du er en Libra, Sergio, og så er du egentlig en Scorpio. Og det betyr at du har litt vanskeligheter i ditt kjærlighetsliv, for din rising. Dette er i motsetning til deg da, Kasper, for din rising er jo Pisces.
2: Hva er det? Sitter og snakker om stjernetegn sånn? Det gir mening, det er jo ikke bra radio. Vi snakker om stjernetegn, det er jo ikke mening i det hele tatt. Du kan ikke snakke om det, du kan ikke snakke om det. Det blir bare tull, du kan ikke se fremtiden. Det du må gjøre er å høre på når du lager bra radio. Det kan du gjøre når du hører på radio nå. Hva er røst?
1: 4-6.
2: Kan du spå meg også?
0: Ja, da har vi fått høre noen beklagelser i løpet av sendingen. Men du har ikke kommet med noen beklagelser, Andreas.
3: Nei, det stemmer. Min navn er Kasper, og jeg beklager, fordi oss i Danmark, vi sier vi prater sånn som vi gjør, fordi vi har kartoffel i halsen.
0: Ja.
3: Men det stemmer ikke. Det er rett og slett bare sånn språket er.
0: Jeg må nesten arrestere deg der, for det høres ut som du har en kartoffel i halsen.
3: Ja, men det er ingen kartoffel i halsen min. Jeg har boble i halsen, og det er to forskjellige ting.
4: Ikke snakk til meg med boble i halsen!
5: Så har du bolle i halsen?
3: Jeg har boble
5: i
3: halsen. Så jeg beklager til hele det norske folk som har trodd at oss danskmenn har kartoffel i halsen, når vi egentlig bare har boble i halsen. Jeg prøver mitt beste hver dag på å prøve å spreke den. På å bli kvitt den. Spreke den. På å spreke den.
5: Men har du prøvd pølse?
3: Pølse?
5: Ja, for å sprekke boblen i halsen, liksom.
3: Nei, jeg har ikke prøvd pølse. Jeg har prøvd tannpikker. Men det funket ikke. Jeg sprakk bare blodår i halsen når jeg prøvde. Fordi det var vanskelig å finne vinkel.
1: Sugemerke på innsida.
3: Sugemerke på innsiden stemmer, og blodmerke.
5: Du kan prøve å svelge en magnet, og så setter du magneten på utsiden av halsen, og så drar du den opp og ned.

0: I Danmark funnet noe for å motvirke det her, eller er det liksom kulturell stolthet, eller hva du snakker om?
1: I Danmark er det liksom Norge med Alzheimer.
0: Ok.
1: Det er en kor. Så det er vanskelig å komme seg under.
2: Ja, ikke sant. Men når du er tom for bobler, blir du da svensk?
1: Når jeg blir kvitt boblen, da tror jeg at det blir mer nederlandsk.
3: Ja. Ja, det är lite så här att jag själv har en liten dotter som har fallit av från detta livet för hon har önskat sig varje år en lille så här potetkartoffel och jag fattar inte vad en kartoffel var i början men så gav jag henne en lille poteta
2: potatis
3: och vi satte dem här i halsen för den största dröm var och blev en lite så här dansk man ja.
1: Men där får jag önska och beklaga för min dotter nu är det en kartoffel en hel
3: min dotter
1: är död du sätter den i halsen
3: min dotter är död.
1: Du dør. Ja.
2: Kan du beklage Kasper til datteren hennes?
1: Jeg Kasper, jeg beklager til din datter. Jeg beklager til deg, og jeg beklager til hele din familie. Fordi jeg, det er ikke det jeg ønsket. Og det var jeg som satt ut dette ryktet om kartoffel i halsen. Og det er livet jeg ikke ønsker for noen.
3: Ja, men takk så mye.
0: Jeg synes det er fint at du liksom sier underslåsen, men jeg tenker at du kunne fint slenge inn en gratis billetter til neste års Roskilde, i det minste, på en måte.
1: Ja, så det jeg glemte å si, det er min far, han eier Roskilde. Så om dere ønsker, så er hele Norge invitert, så jeg gleder meg veldig til neste sommer å møte dere alle. Det blir mega å feste med dere. Jeg gleder meg.
3: Ja. Kan jeg fra Sverige også være med?
1: Jeg må tenke på den fordi
2: hva med datteren hennes?
1: Datteren din, hun kan være med in spirit.
2: Ja, ok. Det er hyggelig lov. Da
3: takk.
1: Det er lov å være med in spirit.
3: Takk så mye.
2: Jettebra.
0: Det er en av de fineste beklagelsene jeg tror jeg har hørt så langt.
2: Det er tårevått her
0: ja. På dansk da.
1: Danske tå. Og han Kasper, han kommer jo til og med et tilbud til dere. Er ikke det litt hyggelig?
0: Jo, veldig. Er du gæren liksom? Og det er jo et tilbud som, jeg kjenner mange nordmenn som ville slengt seg over det liksom.
1: Ja, det gjør jeg også. Hvertfall de som bor på Grynerløkka og er løkka baddies.
0: Hvertfall de pene, sexy liksom.
1: Men har dere sett sånn, det er en ny København-stil nå. Det er, du har på deg ullgenser, så har du på noe baggy jeans, of course. Og så har du på deg en frakk. Men så har du på flip-flops.
3: Og
1: det funker kanskje i Danmark. Jeg vet ikke helt hvordan klimaet er der. Er det veldig forskjellig fra
2: ganske tropisk,
1: eller? Jeg føler at Danmark er ganske tropisk i hvert fall. Men så jeg en på Løkka gjøre det her om dagen. Og dette var en kald dag. Og da er jeg sånn, men hvorfor er det verdt å være kul når du er kald?
0: Men da har du avslørt deg selv, ass, som en faker.
2: Hva mener
0: du? Nei, altså liksom sånn, ok. Det er veldig, ok, så som du sa, du så denne personen, ja. Og du så koblingen med en gang. Hvor flaut er ikke det? Skjermen, du er Pinterest, du er TikTok, skjermen. Du er en eller annen kuk som har sett deg her på internett. Og så prøver du å liksom kjøre den stilen selv.
2: Fordi man altså ikke er trendsetter?
0: Nei, det handler ikke om trendsetter. Det handler om flow of information. Og, ja. Og jeg vet ikke hvor dere så disse new Scandi-style-greiene, liksom. Men jeg garanterer at det er samme sted som han så det.
1: Eller fordi hen. Jeg synes at det er greit om du har en naturlig flow i det, om det er liksom om du kommer fra ditt indre.
2: Fra hjertet.
1: Fordi hvis du drar til Italia og ser sånne menn som sitter og røyker sigaretter på siden av gata og sitter og drikker en kopp kaffe og sånn, de ser kule ut uansett hva de har på.
0: Ja.
1: Og det er det mange i Norge som kanskje burde lære av, og ikke prøv å følge trender, men prøv å finne det som passer deg. Fordi det som er greia med de i mennene
2: ta
1: i
2: notater.
1: Ja, ta notater dere som hører på. Fordi dette er tips og triks på hvordan du holder deg fresh i Oslo skatter. Dette er et kurs av Andreas Stuve. Jeg håper dere liker det. Men i hvert fall så må man finne det som passer for deg, og ikke begynne å ikke fortsette å følge andre. Fordi hvis du følger andre, så kan det hende at du ikke får det du egentlig har lyst på. Fordi de i Danmark, de ser jo kule ut, fordi det er de som skapte det.
2: Sånn sett, ja. Jeg bare fucker ikke med gnagsel mellom tærne, liksom.
1: Nei, men det herdes, vet
2: du. Det herdes.
3: Kan jeg bare være litt

0: liten motpart da, til dere som er veldig tyngende ned for de som går i flipflops i Oslos gater.
1: Tyngende?
0: Hva om det er å føle seg tilhørighet? Hva om det var en dansk person? Og det er, her er jeg fra Danmark i dette rare landet Norge, i denne rare gata her i Oslo. Se at jeg er fra Danmark.
2: Da, da må jeg nesten, neste gang jeg ser en film i flipflops, så må jeg nesten si hei da, for å høre hva han har å si.
0: Rop over sånn gata, hei!
1: Hva er passet ditt da? Ja.
2: Hvis de ikke svarer meg sånn, da sier jeg, jeg sier ingenting. Jeg sier bare tss, ja. Så faen meg snur.
0: Jeg vet hvem du er.
1: Hva lever de?
2: Jeg har skjønt hele dritten din.

evne til kontroll. Jeg kan ikke stoppe det, men jeg kan holde fast til jeg har brannsår på fingrene.

0: Det var Sivert Runhovde med Elsket.
1: Lyssna i stedet til Radio Nova.
0: Jeg var russ i fjor.
2: Og det er sjukt å si, ass.
0: Det var dritchill. Jeg kødda rundt og holdt på. Men så var jeg på Tøyen, og så kom det to små jenter bort til meg og var sånn, oh my god, du er russ, kan vi få russekort? Og jeg er jo en ganske grei fyr, så jeg sier jo, ja, selvfølgelig skal du få russekort. Så jeg gir de russekortet mitt, og så ser de på det veldig lenge, og så sier de, æsj, æsj, du ser ut som en penis. Og jeg ser jo ikke ut som
3: noe. Hvor gamle var de?
0: Nei, de var små liksom, men de ja, kanskje sånn 7-8 år. Ja. Og jeg ser jo ikke ut som noen penis, så jeg sier, nei, det gjør jeg ikke. Og så spør jeg, har dere sett en penis før? Nei. For de er jo...
3: Så skal man ikke spørre det.
0: Og de er veldig små, så selvfølgelig... Og de er veldig små, så selvfølgelig har de ikke sett en penis før. Så jeg viser de tissen min, og... Da sier de selvfølgelig unnskyld. Altså de legger seg paddeflate og beklager seg veldig og sier nei, unnskyld, unnskyld, du ser ikke ut som en penis i det hele tatt. Ja. Og jeg blir stående igjen med stoltheten i behold.
3: Tilga du
4: godt det?
3: Sa du at det gikk fint?
0: Selvfølgelig sa jeg at det gikk fint. Altså alle kan ta feil uansett hva slags alder de er i.
3: Ja.
4: Hvor lenge satt du inne?
0: Hæ?
4: Hvor lenge satt du inne?
0: Hvor lenge jeg satt inne? Nei, det
3: man blir ikke tatt for sånn på Tøyen.
0: Nei, fordi vi fant jo ut av at
2: det er sånn folk lærer på Tøyen.
0: Ja, det er sånn folk lærer på Tøyen.
3: Men du sa at de la seg pladeplate.
2: Pladefate?
3: Ja, la de seg faktisk ned mens de så på tissen din?
0: Nei, det er et uttrykk.
3: Ok, greit, ja. Jeg er litt, sånn, litt var på det med uttrykk. Jeg trenger å ha det bokstavelig.
0: Ja, skjønner. Mm.
2: Men det minner meg faktisk om noe veldig ekte som skjedde med en kompis av meg da, altså, vi var
3: samme kompis? Som,
2: nei.
3: Okay. Var, så mange venner du har?
2: Det her er en frisk kompis, alt jeg vil si. Det er, han kompisen her hadde liksom super-customiser russekortet sitt, og liksom det sto liksom FBI og masse greier, og så hadde han valgt da å ta et bilde av seg selv, hvor han er klissnaken, men han holder foran skrittet, men han har også foten opp på vasken.
4: Ja.
2: Så du ser på en måte at han er jævlig naken. Og så, vi var jo sånn covid-kull da, ikke sant?
4: Ja.
2: Så jeg tror liksom at vi var liksom sånn der who gives a fuck, liksom, altså, yeah, whatever. Og så er vi på en sånn rundkjøring-greie, og folk tuter, og det er noen kids som er sånn, ja, kom og vite russekort, ikke sant? Alle gir russekortene sine. Og så tar de russekortene tilbake til foreldrene sine, og de kommer jo faen meg trampende tilbake med... tre kort av samme sort. Og det er jo han kuken sine kort da, ikke sant? For det er jo utrolig hodeløst egentlig.
0: Kan jo ikke gi nudes til barn.
2: Du kan jo egentlig ikke det.
4: Revolusjonerende at russen gjør noe sykt i russetida.
2: Men det som er problemet er at de hadde ikke møtt en sånn fin fyr som Andreas, som hadde lært dem hvordan en penis faktisk ser ut. Fordi hadde de visst det, så hadde de registrert med en gang. Og så hadde de faen meg kastet rett bakken og spyttet puff. Skjønner jeg?
0: Det er veldig viktig å gi de en lærdom da.
2: Ja.
0: Altså at du skal ikke kalle noen en penis uten å vite hvordan en penis ser ut. Nei. Det er det jeg tenker da. Snakk om frekt. Altså at du kan kalle noen hva du vil,
4: men
0: kall de noe du vet hva er da, sjef.
4: Ja.
0: Fordi ellers så kan du gå på en smell.
4: Ja,
2: jeg har ikke kalt noen fitte på 10 år, jeg.
3: Ikke jeg heller. På russekortet mitt så sto det de vise ordene av bæsj, tiss og promp og sånn. Han ellers fin dag.
4: Oi. Og sånn, ja.
3: Mm. Så var det familiebildet av meg og familien.
2: Det var hyggelig, da.
3: Ja, så det var veldig...
4: Men du var også russ i fjor?
3: Jeg vet ikke. Nei, jeg var russ for 2 år siden,
0: ja. Ja, okay. Jeg er raw dog i livet, bortsett fra når jeg har sex, da bruker jeg presenning.
2: Oh, ja, fordi
0: det var det som sto på russekortet.
2: Nei! Det er det som er så sykt, man tenker ikke på at det her skal hovedsakelig gå til kids.
0: Nei, det er det.
3: Jeg tenkte ikke på at det var til kids når jeg skrev det jeg skrev. Jeg synes bare det var morsomt selv.
0: Hva skrev du? Hadde
3: jeg visst... Bæsj, tiss og promp og sånn, ha en ellers fin dag.
0: Ja.
2: Men du, jeg lover deg, det smalt han.
3: Ja, jeg synes det var helt opp.
4: Du er sikkert mest populær av alle.
0: Men du var den mest populære på alle barneskolene.
3: Ja, det er russekort som henger igjen på kjøleskapet.
2: Go to the russekort. Men jeg tror hvis jeg hadde visst at alt det her skulle gå til ungdommen da, da jeg liksom lagde russekortet min, så hadde jeg nok skrevet sånn her... Husk å lese, hør på foreldrene dine, og spis grønnsakene dine. Ja. Snakkes. Takk meg senere.
0: Hvis jeg skulle skrevet i dag, så hadde jeg nok vært sånn... Det er dyrt å leie hvis du er fra Oslo. Bo hjemme så lenge du kan.
2: Ja.
0: Men hvis du får en veldig god mulighet og har noen fine folk du har lyst til å flytte med, så gjør det også, fordi det er en god, det er en god ting å kunne det og klare seg selv.
4: Selv høyt, kjøp lavt.
3: Ja, jeg tror jeg hadde skrevet livet er nå.
2: Wow. Jeg tror hvis jeg hadde fått det hvis jeg var liten, så hadde jeg vært sånn, hva mener du?
3: Hva betyr det her?
4: Eksistensiell krise når du er 7 år.
2: Det er så mange russekort som er rett over huet på meg, som jeg vet på å være skikkelig banger.
4: Ja, ja. Det er bare å dra frem det egentlig.
2: Ja. Hvor er de nå?
4: Hvor er de nå?
2: Den nye episoden av, er ikke det en sånn serie eller noe? Hvor er de nå?
0: De er på økonomi- og administrasjonsstudiet på NTNU.
4: Ja, det er sånn standard journalistikk-greie. Eller sånn der agurknyheter. Hvor er de nå? Ene skuespilleren fra Linus i Svingen 2001.
3: Det er jeg faktisk veldig interessert i.

0: Radio Nova.
1: Jeg lurer på om vi kan slutte å kalle folk stygge før vi har avklart liksom retningslinjene for det.
2: Ja.
1: Jeg fant meg selv i en samtale hvor det, liksom, navn av fellesbekjente ble nevnt. Han er stygg, og han er ikke stygg, og hun er stygg, og hun er ikke stygg. Og så ble det helt sånn her, hva er det du mener? Vi er liksom blod og kjøtt og lunge og hud.
2: Ja.
1: Og så er det litt gøy da, jeg skal si det til slutten, men jeg har funnet ut av hvem som er stygg, så det går bra.
2: Ja, for jeg er veldig interessert til å høre om det, fordi jeg også er litt sånn, det er jo opp til, det en ting er sånn, ja, du kan være objektivt pen, liksom.
1: Men, hva betyr det?
3: Men sa de støgg eller stygg?
1: De sa vel kanskje stygg.
2: Ja, fordi støgg er mer personlig.
3: Støgg, jeg sier sånn her, du er faen meg støgg. Da tenker jeg sånn her, din gris, liksom.
1: Ja, og dere er vakre mennesker, liksom, men dere er faen meg støgge. Sånn, det går bra, men det handler jo mer på innsida. Men de sa sånn, han er litt stygg. Hun er litt stygg.
3: Men damer digger stygge menn, ass. Fy faen, jeg digger det.
1: Ja, men også, vi snakket om det også da. Hvem er den morsomste, stygg mann eller pen mann? Nei, stygg mann er morsomst. Men det er fordi han kompenserer.
2: Wow.
1: Men jeg blir sånn her, shit, er
2: det folk at du bor med?
1: Noen av de er folk jeg bor med.
2: Brutalt?
1: Jeg satte ned foten og sa, hei, hei. Hva er det vi egentlig mener med dette?
2: Ja, du er veldig liksom, pedagogisk, sånn sett da.
1: Assosiasjoner og ting vi liksom fordommer, og så videre, som man må ta høyde for. Men... ja.
3: Men jeg synes det er fair å kalle noen stygg hvis du ser at de aktivt mangler tiltakene som skal til for å optimalisere utseendet sitt da. Altså jeg tenker sånn at noen folk har virkelig forstått seg selv, og andre folk jobber veldig aktivt imot det. Jeg føler du kan se på en person at han har feil frisyre.
2: Ja.
4: Skjønner jeg? Ja, enig.
3: Ja.
2: At du har et ønske om å uttrykke deg selv liksom. For det er veldig mange som går i liksom rett i basics, bare for å være, da er du i trygg gråsone.
3: Og vi menn har utrolig mange færre bokser å tikke for å bli ansett som på en måte tiltrekkende i contemporary society da.
1: Er det bra eller dårlig?
3: Nei, altså vi har det, we got it easy. Så jeg tenker sånn her, vi må finne ut hva slags hår er det som funker oss, og hva slags t-skjorte er det som funker oss, liksom.
2: Ja, fordeler og ulemper, da. Hvis du har lyst til å uttrykke deg litt mer enn den t-skjorte, så er du fucked, liksom. Da må du være...
3: Ja, men det er advanced, ikke sant? Man må starte smått.
2: Ja.
1: Vil dere vite hvem jeg har skjønt at... Fordi så endte vi opp med spørsmålet. Vi tok oss litt i skinnet og tenkte, ja, vi kan ikke ha den samtalen her, egentlig. Men hvilken person er det du kan se på som du synes oftest er stygg?
2: Oi.
1: Hvem er det som er fremmed? Og her er svaret mitt, og nå kan dette kan dere ta meg på, og dette er liksom...
2: Skriv det ned.
1: Dette går bra. Mm-hmm. Arrester meg gjerne. Her kommer det. Mann, 38, oi, med kone og barn, og god/høy passe inntekt, som allikevel har fett hår og buksa for langt nede, og lukter vondt.
2: Ja.
1: Fordi, hva gjør at du ikke ter deg da?
2: Ja. Nei, men det er en god...
1: Så beklager jeg at det er mann, men...
4: Hva betyr buksa for langt nede? Sagging, liksom?
1: Ja, men, og da er kanskje ikke buksa til og med, men bokseren, hvis jeg kan se at du liksom... Hvis jeg kan ense at det er fra rumpa di, det lukter vondt, fordi jeg ser i rumpa di.
4: Ok, hvis det er rørlegger sprekk, liksom.
1: Ja, som er bare sånn, bare dra opp bokseren. Ja.
3: Altså rørleggerspreken har herjas som de siste 20 årene. Altså alle dudes er kjent med den liksom. Vi har vært borte i den.
1: Kanskje det er trendy?
3: Det er det jeg begynner å lure på.
1: Trenger du trendy i København?
4: Rørleggersprek er inn i København, har jeg hørt.
1: Ja, med flip-flops og urgenser. Ja.
3: Jeg har hatt når jeg ser en film rørleggersprek, og jeg bare ser han og så det på TikTok først.
1: Ja, typisk. Like og lager en video på TikTok.
2: Ja, word us. Det er hver gang.
3: Jeg tenker, jeg serverte en kuk her forleden, og jeg ble helt sjokkert, ass. Av hva han presenterte
4: hvilke
3: meg.
4: Hvilke kukk er det som drar på restaurant alene? Pleier du ikke å ha med eieren sin?
3: Nei, for han... Altså, det her var på kafferenneri, liksom. Jeg sitter, eller jeg står, og liksom forbereder meg på neste
1: sitter
3: kunde.
1: Sitter du, eller står du?
3: Det kommer en fyr som du beskriver, bortsett fra klesstilen. Han så litt sånn der sossete og jævlig ut, holdt jeg på å si.
1: Ja.
3: Og han kommer med en utent sigar i kjeften.
1: Ja, slutt med det.
3: Kommer inn i sjappa med utent sigar i kjeften. Jeg blir dritsur. Jeg blir sånn, hæ?
2: Liksom. Hadde han på blå boblevest?
3: Ja.
2: Yes!
1: Jeg kjenner han, det er broren min.
2: Det er alle.
3: Men jeg blir så sur, for det er sånn her. Du er 40 brått, liksom. Du har hatt 40 år på å vurdere om dette er en god idé eller ikke, liksom.
2: Han kommer sikkert på Elsberg, sikkert da.
3: Ja, Sverig, han jogger sikkert rundt NG også, liksom.

0: Okay, så vi er her på Rushdie. Ulrik, hva er det du har foran deg?
1: Jeg har noe merkelig jeg skal spise. Hva kalte du det? En
0: banan.
1: Banan. Jeg skal ta den, og så putter jeg den inn i munnen. Og så tugger jeg. Oh my god.
0: Hva smaker den?
1: Den smaker som en Big Mac, men bare som banan.
0: Rushdie. Alltid noe nytt.
1: Alltid noe nytt.

0: Radiotjenesten
1: på Radio Nova.
2: Ja, det feteste programmet.
0: Det jævlig lettig, eller?
3: Karakterer, sketsjer,
4: gode samtaler.
5: Det ganske kult, det liker jeg.
4: Digg med Sigg og Radiotjenesten.
6: Hva hører du på?
2: Meg? Radiotjenesten på Radio Nova.
7: Jeg må bare le.
2: Radio Novas
8: humoristiske alibi.
2: Er det lov å si, egentlig?
0: Vi er egentlig veldig lettig.
5: Det jævlig lettig.
1: Kanskje Norges eneste radioprogram.
5: Du hører på Radiotjenesten. Radiotjenesten.

0: Dagens spørsmål.
1: Hører dere meg?
2: Vi hører deg.
3: Da er vi på lufta. Velkommen til Radiotjenesten! Vi har litt tekniske utfordringer, men vi er på plass nå. Og i studio i dag så har vi undertegnede Lars Christian Nybo.
4: Jeg heter Jakob Kverndokk.
5: Og Johanna Augland, gamle traver. Oh, yeah.
3: Dette går smudd som søren, selvfølgelig. Nå er det noe som er problem. Vi er i et annet studio i dag, det vi nødt til å prate om først som sist. Vi pleier å ha et fint studio der vi sitter rundt et stort bord. Ja. Og så ser vi hverandre i øynene og er i samme rom nå. Står jeg i et slags kontrollrom som ser ut som jeg skal ta ved et romskip.
4: Jeg føler,
3: og så er det en glassvegg, og så er dekk på andre siden, ja. Som det er en sånn studio.
4: Jeg føler på en måte at du ser på et sånn eksperiment.
3: Ja,
4: enig. Der vi skal gjøre noe artig, og så skal du skrive ned om vi er sinnssyke eller ikke.
3: Jeg føler meg litt som om jeg er på en lagt lab, ja, og så er det noe, det kan være rotter eller noe sånt, som jeg observerer deg litt. Så vi hopper litt rundt nå, så skal vi se hva som skjer.
4: Ja.
3: Du er jo ny, Jakob.
4: Ja.
3: Du var ny forrige uke, så du har jo hatt en sending allerede.
4: Nå er jeg søren om jeg er så plov at det er ikke noe å tenke på engang.
3: Veteran du nå.
4: Jeg er veteran.
3: To på to, altså. To av to. Du går rett på.
4: Ja, jeg går rett på.
3: Fornøyd med det?
4: Jeg er drit fornøyd med det.
3: Drit fornøyd med det, ja. Både jeg og Jakob har bodd i Trondheim i flere år, så vi kommer nok sikkert til å slå over litt innimellom. Bare for morskyld. Johanna, alt bra med deg?
5: Alt er bra.
3: Ja.
5: Alt er bra med deg?
3: Ja, jeg må dele en liten hendelse som skjedde. Nei, det skal jeg vente etterpå.
5: Ja, ja.
3: Vi skal ha mye rart i dag, og for å kicke off det hele så skal vi ha en låt.

0: Du hørte Veps Stikk med fucking gudinne.
1: Lik du fingerhekling og brodering? Da radiotjenesten programmet for deg.
2: Velkommen til Skammens hjørne. Dette et sted, et rom, hvor vi lufter vårt skittende undertøy og ser på det sammen.
3: Ja.
2: For å minske skammen.
0: Wow.
2: Ja, så da tenkte jeg vi bare fyrer løs med... Vil du begynne, Jakob?
3: Jeg vil begynne. Jeg tar på meg solbrillene.
2: Ja.
3: For det er lurt. Tårbåt.
2: Det er veldig vanlig symptom.
3: Ja. Det er det. Som dere vet, det vet ikke dere, men som dere synes du vet, så har jeg bodd i Trondheim i mange år. Og det man gjør i Trondheim, det er jo ofte at man drar på fylla, og så går man hjem når man har vært på fylla. Det er ikke ofte man blir, men det er ofte...
0: Typisk Trondheim.
3: Ja, og så er det ofte man drar hjem ganske sent. Det som skjedde en dag for nøyaktig 2 år og 4 dager siden,
2: okay.
3: Ja. Det var at jeg var på fylla. Og så gikk jeg hjem, og så rett rundt et hjørne så var det en bygård, og det var lys i andre etasje. Og jeg hadde på meg headset og hørte, og så var jeg litt sånn interessert i om man kunne rett og slett observere ting i gatene. Så jeg tok ut rock'n'rollen som jeg hadde i øra, og hørte da et par som hadde seg i andre etasje. Og jeg var ikke helt sikker på at det var det jeg hørte, så jeg går litt nærmere. Og lytter intenst, ja, det er det de gjør. De puler, rett og slett.
2: Eller spiller de veldig intenst tennis.
3: Ja, eller veldig intenst tennis. Nei, det var puling som skjedde der, og jeg står da og lytter ganske intenst, helt frem til jeg åpenbart skjønner hva som er greia. Og i det jeg skjønner det som er greia, så kommer det en gjeng forbi.
0: Ja.
3: Og de hører jo med en gang hva som skjer, og de ser jo da en litt raring, dritafull bøttesveis som står og lytter intenst til denne pulinga.
0: Å oh, nei.
3: Hvordan kommer man seg ut av det? Prøver å kødde med det da. Fy faen, det her var, ja, det er pulinga. Så, ja.
0: Det er bra.
3: Og da sier de, åja, kult. Og så går de videre.
0: Ja.
3: Nå merker jeg blir lei meg å snakke om det. For jeg ble jo pulefyren i Trondheim, han som hører på andres puling.
0: Ja. Det gikk rykter om en fyr, skjønner du, som de hørte på da jeg bodde der, og det gikk rykter om en, og det var deg, ja. Det ble jo skjønt.
3: Det var meg. Og det skjedde bare 2-3 ganger etter det. Så det var, det er veldig, synes jeg, ufortjent for min del, å få det rykte på meg.
0: Ja, det kan du jo si da.
3: Ja, nei, men på ekte da, på ekte. Jeg føler det her kan skje den beste.
0: Ja.
3: Ja, det skjedde bare en gang. Jeg tullet, det skjedde ikke 3 ganger. Det skjedde bare en gang. Men hvordan i helvete skal man komme seg unna denne situasjonen, på en måte?
0: Nei, du må jo bare, det som du gjorde, men ellers så kan du jo bare late som du er døv.
2: Jeg tenkte også på det, men da, hvis du hadde musikk på ørene, så ville jeg at du er døv, og så går du rundt med AirPods, liksom. Man liker å holde det, for å følge meg inkludert i samfunnet.
3: Ja, det er sikkert mange måter jeg kunne kommet meg ut av det. Blind kunne jeg også, sikkert også, på en måte, at jeg bare... Altså,
0: men det gjør det verre,
2: energy,
0: synes jeg, for at hvis du er blind, så blir jo de andre sanser enda sterkere.
3: Ja,
0: så man har behov for å... Står du enda mer creep da, hvis du står og hører enda mer intenst på det?
3: Ja, men man starter litt på minus-sida, eller på pluss-sida da, hvis man er blind.
0: Ja, det er sant. Så du spilte at du var sånn 15 da, for da er du på 15-åring som hører sex for første gang kanskje, da er du på en måte litt sånn freepass på at du har lov. Du puler da!
3: Ja, det er jævlig gøy å si sånn. Ja. Jeg er 15 år, og det er første gang jeg
0: har puler. Ja,
2: det er veldig gøy å bli redd.
3: Ja,
2: litt sånn redd, ja. Hva er det som skjer der inne? Går det bra? Det høres som en dame har veldig vondt. Vi hjelper henne.
3: Det er egentlig den beste måten å prøve å være liksom super.
2: Vi må redde henne.
0: Ja, jeg har faktisk en, altså jeg skal ta minst noe vi går videre, men jeg har en på folkehøyskolen som dessverre nok manglet noen antenner,
3: okay.
0: Som gikk en tur utenfor folkehøyskolen en kveld, og så var det noen som utenfor skolens område som hadde seg i en bil.
3: Okay.
0: Og han skjønte ikke at det var det som skjedde, så han trodde hun trengte hjelp. Så han gikk opp til dem. Og så banka på vinduet. Det er helt seriøst. Ja, det er helt forferdelig. Ja. Vi kan gå videre. Det var andres skam det her jeg delte nå.
3: Ja.
0: Takk for at du delte.
2: Jo, ja, takk hyggelig. For at du er sårbar med oss. Føles det litt bedre å ha lufta det for alle de to lytterne der ute, som er meg og Lars Kristian.
0: Og han er taxisjåføren på Grønland.
3: Jeg synes det var veldig mye som gikk fra skuldrene mine nå. Ja, etter 2 år med intens skam.
0: Ja,
2: det eneste som kan hjelpe med skammen, det er bare å si det høyt. Så nå er jeg veldig spent, Lars Kristian, hva har du med deg?
0: Jeg har med en historie fra i stad. Jeg kom hit, skulle på vei hit i stad, var litt sulten. Tenkte jeg måtte kjøpe noe kjapt, og så så jeg at det var dagens sub på Subway til ganske grei pris. Jeg gikk inn, og så tenkte jeg skulle høre hva er dagens sub, for jeg leser ikke så godt på den der tingen. Så spurte jeg hva er dagens sub, og så var det hun bak kassa. Hun svarte litt sånn at jeg ikke skjønte hva hun sa, og så sa jeg hva er dagens sub, og så dagens sub, sa jeg. Og så pekte jeg liksom på noe, og på vinduet der, så jeg var sånn, ok, eller på glasset. Og så sa jeg, den her, og så pekte jeg igjen sånn der, der, og så pekte jeg på noe i den disken.
3: Ja.
0: Og så sa tuna salad, sa jeg da, på liksom engelsk, gebrokken engelsk. Og da tenkte jeg sånn der, ok, hun svarte meg litt rart, ikke svarte meg noe særlig, og så sier jeg det på engelsk, tuna salad. I tillegg til at hun så ikke 100% etnisk norsk ut, ikke trenger å bety noen ting, men da tenkte jeg at, ok, kanskje jeg må switche til engelsk her. Og det er veldig ubehagelig. Fordi jeg vet ikke om jeg skal det litt, for jeg gjør meg forstått, men jeg vil ikke anta, så derfor så sa jeg, det burde jeg til, jeg sa, skal vi, fy faen, skal vi ta det på norsk, sa jeg. Og hun svarte på godt norsk, ja, ja.
2: Oh my god!
0: Og det var helt jævlig, og jeg følte meg så fæl. Men det var fordi jeg sa, hvorfor sa du tuna salad da? Ja, ja. Tunfisksalat, ja, heter det.
3: Men hun er lovpålagt, vet du, den heter tuna salad. Ja,
0: det er
2: nok det.
0: Ja, det er engelsk og amerikansk merke.
2: For å beholde jobben sin, det var det hun gjorde.
0: Og jeg gjorde det vanskelig.
3: Sjefen satt under og kløy på norsk.
0: Men vi hadde en bedre, det avsluttet bra da vi pratet norsk og sa paprika. Ja. Og så sa jeg, det verste er at jeg skulle ha paprika, og så tok jeg agurk. Så jeg var ikke helt sikker på, det var nok en liten språkbarriere der.
3: Okay.
0: Men hun skjønte nok norsk at det gikk stort sett bra.
2: Mm.
0: Så det var veldig merkelig, og jeg følte meg litt dum etterpå.
3: Ja.
0: Det var min skam. Ja. Vil du ta din?
2: Ja, det kan jeg godt. Min skam, jeg har en stor katalog, jeg har mye å velge mellom. Jeg tror jeg skal velge å gå for en som jeg tror, jeg hadde egentlig glemt den. Og så kom jeg på den, og så følte jeg et lite stikk i magen min. Fordi denne her går langt tilbake i tid. Da var jeg sånn, kanskje, jeg gikk på barneskolen. Og jeg er fra en bygd, så det er sånn når man drar liksom fra skolen, så er det en sånn liten minibuss som kjører liksom en lang rute, og så må man gå ifra veien cirka sånn 10 minutter å gå. Og så har jo min familie hjemme har jo sånn mopedbil og alt mulig rart. Så jeg hadde avtalt min lillebror, som er 4 år yngre enn meg, at han skulle komme og hente meg i mopedbilen. Så jeg tipper nok han gikk i sånn 4. klasse eller noe. Og så hadde han akkurat fått telefon og sånn, og så skulle jeg jo bare, så sendte jeg bare melding til han og ringte han, han tok ikke telefonen, så sto jeg bare der og bare sånn, og når man har sånn søskenforhold hvor man er bare helt jævlig med søsknene sine, det hadde jeg, så nå skal jeg utlevere meg selv litt, og da sendte jeg melding og var sånn, din jævla drittunge, du sa du skulle komme og hente meg med mopedbilen, og du kommer jo faen aldri. Hvem tror du står her og venter på deg? Din dust, jeg hater deg. Fæle ting sa jeg på melding, og så fikk jeg ikke noe svar. Så da bare gikk jeg hjemover, var kjempeforbanna. Og så gikk det noen timer, så begynte jeg en lang melding tilbake fra det nummeret, hvor det sto sånn, heisan, jeg tror du har fått feil nummer. For dette er lille Emil på 6 år, sin telefon.
0: Nei,
2: og han har slettes ingen mopedbil.
0: Nei.
2: Oh my god.
0: Emil på 6 år, og han tror ikke han telefon.
2: Jo, det er veldig vanlig. Det er sånn at ikke folk skal miste barna sine og sånt på bygda.
0: Ja,
2: det blir ringt fra klubb og sånt.
3: Kan vi ikke rette kritikken til foreldrene her da, som gir en 6-åring en telefon?
0: Ja, ja, ja.
3: For å rette litt på din skam. Mm.
0: Ja, det er sant. Ikke 6-åringen, altså, det er ikke noe skyld.
2: Mm.
0: Wow, takk for at du deler, den var vond.
2: Den er litt vond altså. Jeg synes det er feilt at jeg har kalt en fremmed person for en liten drittunge.
3: Ja.

0: var Lene 3000 med Lights Off.
1: Mitt navn er Alfred, og gutta i radiotjenesten, vi gir jenter orgasme.
2: Alright. Jeg synes det er veldig artig å sketsje og kødde med dere. Men jeg har liksom lyst til å gjøre litt mer lavterskele, som det heter. Lavterskele greier.
0: Lavterskele, ja.
2: Husker du adjektivhistorier?
0: Ja, yeah. Adjektivhistorie.
2: Ja, det er veldig gøy.
0: Det er moro, helt enig.
2: Så jeg tenkte vi bare gønner en adjektivhistorie.
3: Ja, perfekt.
0: Vil du klare kjapt før lytter nå?
2: Ja, det er
0: jeg kan forklare det.
2: Ja, kan ikke du gjøre det?
0: Adjektivhistorie, det er en historie der du på en måte, du sier noen ord, og så blir det puttet inn i historien, og så skal du på en måte fortelle historien.
2: Ja, det blir dritgøy. Kan ikke jeg få et par adjektiv av det da?
3: Grøssete.
2: Grøssete.
3: Og slimete.
2: Ok. Veldig kult.
0: Blinkende.
2: Blinkende. Alright. Blinkende.
0: Nova-aktig.
2: Nova-aktig?
0: Nova-aktig, ja.
3: Perfekt.
2: Veldig bra. Ja. Ok, da har jeg juksa litt rene.
0: Ja, du er fornøyd, ja. Ja, så bra.
2: Ja. Så jeg har skrevet en historie.
0: Oi, wow.
2: Ja, er vi klare til å...
3: Yes.
0: Selvfølgelig.
3: Kjør på. Okay.
0: Men skal jeg finne noe musikk til deg?
2: Ja, kan ikke du gjøre det? Det kan være litt sånn... Åh, nei, vet du hva? Du bestemmer. Ja, jeg er ganske fornøyd.
3: Fri tøyler.
2: Åh, fy faen, jeg leste det enda. Det blir dritgøy.
3: Jeg gleder meg. Det er lenge siden jeg har holdt på med adjektiv historie.
2: Det var liksom greia min på barneskolen.
3: Det var det. Ja, du var sånn best på det. Sånn, du fikk beskjed av læreren. Du kan liksom ha ansvar og samle inn.
2: Hvis dere er flinke nå og er stille nå, så kan Jakob ha adjektiv historie med dere etterpå, sa de.
3: Oh, shit. Skjedde det ofte?
2: Nei.
3: Nei, det gjorde ikke det. Jeg øvde så mye, men du er på ballen nå.
2: Det er liksom en av mine... Ja, jeg vil si en av mine.
3: Du prøver å ta det liksom igjen nå da, i voksen alder.
2: Ja, jeg tror det. Ja.
3: Jeg skjønner.
2: Jeg tror det. Mm. All right. Skal vi... Det er ikke så farlig.
1: Ok, Chris, could you...
0: Fortsett, men ta det, ta det.
2: Men ok, jeg er klare. Dette er en story vi har skapt sammen. Okay. Jeg står i radiostudiet og er helt alene. Ingen å snakke med, ingen som virkelig elsker meg. Alle de andre i radiotjenesten har fryst meg ut etter hendelsen. Ja, det var kanskje ugreit å si det ordet, men jeg trodde likevel at dette var en redaksjon med mer takhøyde. Satire my ass. Det var ferdig.
0: Det var historien din.
3: Hvor ble det av de ordene?
2: De ordene?
0: Adjektiva vi ga deg, vet du.
2: Det var det grøssende og blinkende og sånn.
0: Du hadde ingen av dem.
2: Nei, jeg kan putte dem. Jeg har en ny historie. Jeg kan putte dem inn i den.
0: Ja, vil,
3: ja, ok, men vi prøver bare på nytt.
2: Ja, okay, ja. Ok, nå kommer det en ny historie. Ok, okay, er vi klare? Dette er historien som vi har skapt sammen. Jeg lå der i dypet og ingen kunne høre meg. Skriker bortsett fra de blanke bassengflisene som lagde rutete mønster på den kalde, svart, snart livløste kroppen min. Tenk at det som startet som en uskyldig vits, med en litt spiss kant, ikke bare skulle få meg ut av programmet, men også inn i det mørke. Dødsrike. Jeg hadde på meg grøssete sokker. Blinkende genser. Kul?
0: Ja, det var det. Ja.
2: Ja.
0: Ja, den var fin, den.
2: Den er fin.
0: Ja, er du gæren?
2: Ok, det er ikke helt... La meg ta en siste en.
0: Ja.
2: Bare få noen nye ord av dere.
0: Er det slags stemning er det på denne her historien her? Er det
2: litt sånn samme, litt sånn artig kanskje?
0: Litt sånn artig kanskje, ja. Da sier jeg
2: funky. Litt det samme, jeg likte den lyden,
0: ja. Ja, okay. Funky.
2: Ja, funky, kult. Adjektiv. Kom igjen.
3: Grønne. Glade.
2: Nei, det var ikke noe kult.
3: Nei, ok, ikke positive heller.
2: Ikke positive.
0: Smeltende.
2: Smeltende er fin, vet du. Smeltende.
3: Digre.
2: Ok, kult. Ok, men nå trenger jeg at dere er litt mer positive, fordi jeg har kommet med to dritgode historier, og dere må bare fokusere på de adjektivene deres.
3: Oh ja, ok, beklager, vi skal...
0: Vi tar det.
3: Det går fint. Bare pust ut.
2: Livet bak murene får en til å tenke på alt som ikke alt. Drepte han, eller var det bare... En grønne, smelte, digre drøm? Jeg synes ikke den siste var så bra. Drepte han, eller var det bare en grønnesmeltet digre drøm?
0: Ja. Det var bra.
2: Det var fin, den.
0: Ja, det var det.
3: Fantastisk. Ja, det var helt fantastisk. Du tok meg rett tilbake til barneskolen.
2: Ja, jeg følte det var litt mer respons på det her når jeg gjorde det på barneskolen.
3: Ok.
0: Men jeg synes det var bra. Jeg synes vi fikk en adjektiv på slutten der.
2: Ja, det var veldig kule adjektiv, altså.
0: Jeg synes det var, takk.
2: Ja,
0: jeg er helt enig.
2: Veldig fin. Det gjorde virkelig historien.
0: Jeg synes det var en kul historie.
2: Og himmelen med øya, hvis det er
0: ingen som ser det på radio.
3: Ok, ja.
2: Ingen som ser det på radio. Nei, men kult å henge med dere også, da.

0: Det var Fri med Periferi.
1: Nice.
2: Hell no. Oh hell no.
0: Oh no. Vi er snart ferdig for dagen, vi.
1: Ja.
0: Det er rart med det. Men vi er jo fortsatt noen minutter igjen, så vi kan kose oss med. Hvordan synes du dere var på sending igjen, Jakob?
1: Det var dritgøy. Jeg må slutte å si dritgøy.
2: Det var
1: bæsjemorsomt. Nei, jeg synes det var helt fantastisk og bare lett å lede stemning, selv om vi er i to forskjellige rom.
0: Det er veldig rart her.
1: Ja, det er veldig, veldig rart.
0: Vet du hva vi skal gjøre nå?
1: Ja.
0: La på lufta, så skal jeg ta en såkalt et dobbelt bilde på Snapchat.
1: Ja.
0: Kamera går to veier, så skal vi poste det på Instagram-storyen vår med en eller annen gang.
2: Skal vi lage sånn hjerte?
1: Det kan vi gjøre. Hjerte vi samler, og vi må prate samtidig som vi gjør det, fordi, fordi vi er fortsatt på radio.
0: Sånn, dette har vært veldig fint.
1: Så bra.
0: Jeg legger det ut nå, jeg.
1: Ja, gjør det. Jeg skal ærlig drømme at jeg hadde veldig overtenning i starten, på en måte. Og så fikk jeg hvilepuls halvveis. Så jeg er veldig, veldig glad for det, hvilepulsen. Den er, det er den som blir morsom, vet du.
0: Ja, den er veldig bra.
1: Det er den som blir morsom. Så den nyhetssketsjen, den var 10 av 10.
2: Det var faktisk veldig bra.
1: Den var veldig, veldig bra.
2: Det var veldig bra. Det var så veldig, veldig bra engasjement.
1: Ja.
2: Og veldig mye kreativitet.
1: Merker du hvordan jeg gikk fra en karakter og bare fant karakteren min sånn halvveis?
2: Ja, og det var veldig inspirerende. Ja, for det er det som du finner deg selv på veien.
1: Jeg finner meg selv på veien. Jeg har fått meg selv i nyhetene.
2: Yes.
1: Så det synes jeg var, veldig, veldig hjertet at dere ikke skudda mikrofonen min halvveis.
0: Det hadde jeg gjort hvis jeg visste hvordan jeg gjorde det. Ja. Da, folkens, er det bare å gå inn på radiotjenesten på Instagram og så se storyen vi akkurat la ut. Ikke det dekket som står i studio, men det som hører på. Den er lastet opp nå. Fantastisk. Jeg synes det er veldig bra, jeg.
1: Ja.
0: Jeg koser oss.
1: Jeg får veldig, veldig mye vibrasjon i lomma. Jeg tror det er noen lyttere som sender meg masse spørsmål. Jeg vet ikke om vi har tid til noen spørsmål.
0: Jeg har faktisk et par, jeg også kjør på. Ta et spørsmål.
1: Kan ikke de bare sende dem over til deg, da, hvis du har noen spørsmål? Jesus, det er sånn...
0: Du har mye.
1: Jeg har veldig, veldig mye.
0: Ja, for jeg har et her...
1: Okay, kan ikke du ta ditt først, da?
0: Jeg kan ta mitt først, ja. En som har sendt, hva er telefonnummeret til Jakob?
1: Ja, det er...
0: Beep!
1: Ja, det er helt riktig.
0: Ja.
1: For den observante lytter, så ble det faktisk nevnt i start på en sketch. Så
0: det er bare å spole tilbake. Vi kommer på podd, vet du.
1: Det er bare å be meg om penger.
0: Og så er det noen som har skrevet en kort mening. Alfred er kjekk. Jeg har ingenting med saken. Jeg vet ikke hvordan han sendte det. Han er jo pen fyr, Alfred.
1: Ja.
0: Vår kollega. Men jeg vet ikke hvorfor han skal...
1: Kan ikke jeg ta en som jeg fikk inn her? Da?
0: Ta en du.
1: Hei, det er kjære Jonathan. Veldig fint program i dag. Spesielt den nyhetsgreia. Det var artig.
0: Ja,
1: det
0: er enig.
1: Jeg står fast på Storsenter.
0: Ja.
1: Og finner ikke veien ut. Jeg begynner å bli sulten, og trenger snart litt næring, hvis ikke så kommer jeg til å dø.
0: Oi, ja.
1: Bør jeg kjøpe falafel på falafel and juice, eller legge litt mer i det, og kjøpe noe på jordbærpikene?
0: Men det her er Fredrik, ikke sant, som har sendt det her? For han har sendt en melding rett etterpå til meg også.
1: Ja, han har det.
0: Og der står det rett og slett: hei, jeg kunne i veldig stor grad tjene med en Jakobs rørende historie på siste biten der, men respektløst med den bakgrunnsmusikken. Fuck deg, Lars Christian, står det. Så jeg synes det var litt mye, da.
1: Ja. Jeg tror jeg driter i den store gradene.
0: Ja.
1: Jeg får bare klare seg, tenker jeg.
0: Men tusen takk for i dag!

0: siste vi hørte her, at jeg sa æsj, det var klissete, men det var The Sorrells, Love You Rocker.
1: Se på skjermen her, bro.
2: La det...
0: Ser du at det har blitt spruta på?
2: Æsj, ikke.
0: Så jævlig klissete.
2: Ikke, la være. Vi har fått besøk her. Hvem det vi har fått på besøk?
3: Johan. Fra Smiling.
2: Men når du sier fra Smiling, Smiling bare deg, eller det en gjeng?
3: Vi en gjeng, men det vel jeg som gjør det meste kreativt.
0: Og, hva,
3: uten å no shade.
0: Hva gjør gjengen da? Resten av dem?
3: Spiller mest live, men også med på plata og hjelper til. Og han ene en veldig stor del av det. Men det startet med at jeg var alene på en måte. Altså,
2: Var det fordi du hadde en musikksmak som bare var din?
3: Helt unik musikksmak. Ingen har sånn smak som jeg. Nei, det var vel bare av ren nødvendighet.
2: Ja, men du vil jo ikke ha folk som mener med, når du spiller med. Vil du ha noen du kan herje litt med? Er det best sånn?
0: At du kan bestemme alt?
2: At du kan bestemme alt.
3: Nei, jeg liker å bestemme alt når jeg alene, men så er det fint å ha folk som kan mene ting etterpå, og gi meg kunstnerlige kriser.
0: Ja, og så kan du si, nei, det feil.
3: Ja, eller så kan man være konfliktsky.
0: Ja. Og, ja, og bare føye seg.
3: Og bare si ja, da blir det sånn.
2: Du, vi må snakke litt om ørene dine.
0: Ja. Kan vi bare plassere deg geografisk i Sverige?
3: Malmö.
0: Men det er Malmö.
3: Ja, okay. Men det høres ikke.
0: Nei, det er ikke det helt tatt. Nei. Det var fryktelig lite skånsk.
2: Jeg var på legevakt i Malmö på en lørdag. Det er noe av det mest spennende jeg har vært med på hele mitt liv. Det var,
0: jeg kjøpte en hund i Malmö. Det var også jævlig spennende.
2: Ja, ja. Fy faen, dette Malmö-rommet. Ja. Ja. Nei, det var trøkk bare. Det var bare det.
0: Ja.
2: Og det var de roligste vekterne jeg har sett. To psykoser, eller vekterne reiste seg en gang. Dette kan sykepleierne passe. Vi venter til det skjer noe viktig.
3: Det vant med noe action i Malmö, tenker jeg.
2: Men hva som skjedde med ørene dine?
3: Jeg våknet opp og hørte nesten ingenting. Jeg tror jeg har fått sånn veldig intensiv vokspropp, heter det sånn på norsk.
0: Ja.
3: Beklager
0: om det er ekkelt. Bare prate svensk, hvis du vil. Ja.
3: I begge ørene, så det sitter helt fast.
2: På likt?
3: Ja.
0: Men har du, hvordan vet du at det voks?
3: Jeg håper for Guds skyld det.
0: Ja, men har du vært altså, hos noen og fått det renset? Har du...
3: Ja, for mange, mange år siden okay. Så har jeg fått det renset. Jeg gikk til legen for kanskje 15 år siden og sa jeg har en veldig vokspropp i venstre øre. Så sjekket han høyre øre og så sa han, oi, her var det mot igjen. Ja. Så jeg, nei, nei, det er ikke det øret.
2: Okay.
3: Så var det enda verre i det venstre.
0: Men har du begynt å gjøre noe? Har du vært på apoteket og fått sånne dråper? Og...
3: Ja, jeg har det alltid hjemme, for det pleier
0: det
3: å skje meg.
0: Har du den ballongen?
3: Ja, men den funker aldri på meg.
2: Nei, okay. Hvordan løser du det da, når du skal ha det ut?
3: Jeg bare venter.
2: Oh, det bare løser
3: seg? Jeg bare venter, og så går jeg med i noen uker av og til. Så...
0: Men faller det da ut, klumper?
3: Nei, du, jeg aner ikke hva som skjer, men plutselig så hører jeg. Ellers er jeg bare vant med å ikke høre, er det noe? Skrur alltid høyere og høyere opp.
2: Men for, når du da nesten mister hørselen på begge ørene, gjør noe med balansen og sånn også?
3: Det er verre hvis det er på ett øre.
2: Ja.
3: For nå er det på en måte likt.
2: Så du var ganske glad du våkna opp i dag, og bare sa, yes, det er på begge.
3: Jeg hører ingenting.
2: Ja. Ja, hvor ille er det? Hvor lite føler du at du hører?
3: Veldig lite.
2: Oi.
3: Jeg har liksom, hvis jeg skal ha hodetelefonen på meg, så må jeg ha maks på telefonen hvis jeg hører på ting, og da er det sånn komfortabel nivå.
2: Ja, for vi ser jo på nivåene på øretelefonene i rommet her også, at det er jo en mann som...
3: ja, og det er sånn... Det er litt lavt.
0: Det er litt lavt.
3: Det er liksom litt sånn komfortabel nivå. Mm.
0: Men husker du da du var hos legen for 15 år siden?
3: Ja.
0: Tok han ut?
3: Ja.
0: Og fikk du se det?
3: Nei, men han spylte med noe ting, og så hørte jeg et blank i en sånn metallskål. Og så gikk jeg derfra og var så sykt forvirret.
0: Ja, ok.
3: For det fucket med balansen.
0: At du får deg selv tilbake?
3: Ja, ja. Og så hørte jeg liksom, jeg hørte jakt. Min mens jeg gikk, og det var så mye topp.
2: Ja.
3: Alt var helt grusomt. Jeg ville nesten ha tilbake den.
2: Men dette er jo litt sånn skremmende da, altså, for da har du lagd denne skiva her med en pågående propp. Altså, tenk om du ikke liker hvordan albumet ditt, tenk om du nå har skrudd en lyd som du egentlig ikke...
3: Absolutt, jeg prøver å unngå å mikse ting og sånt hvis jeg har veldig mye propp. Fordi jeg stoler ikke på meg.
0: Hvor ofte kommer proppen?
3: Så noen ganger per år.
0: Ofte
3: på høsten. Så kommer han tilbake. Ja, sånn sommer og høst.
2: Okay. Er det det varme sommeren som gjør det? Du setter i gang voksproduksjonen?
0: At du svetter litt inn i øra og...
3: Ja, ja sikkert. Ja. Veldig utleverans.
2: Dette er viktig. Dette er fysiologi, Herman. Ja. Altså, vi er jo altså, ørevoksprogrammet.
0: Ja. Han er jo... Ikke sant? Ørevoksens...
2: Logoen vår på sosiale medier var jo lenge en ørevoks som ble hentet ut av mitt øre.
3: Er det sant?
2: Ja.
0: Ah, du har jo bildet på telefonen, du kan vise etterpå.
3: Ja, hvordan ser den ut?
0: Oh, det den... er det støggeste jeg har sett. Fy faen, det er kvalmt.
2: Ja,
0: det
2: ser ut som du kjøper noen saker selv.
0: Ja, det er helt jævlig. Ja,
2: ganske støkt.
0: Den hadde hale også.
2: Ja, kjempelang hale. Det var den fire saker med et lang hale, dritekkelt. Ja, det så som hud.
0: Nei, det var helt
2: jeg skal finne, jeg skal finne.
0: Hvis du tåler det og sånt.
3: Ja,
0: ja, ja, da skal du få se etterpå.
2: Men fortell litt om smilinga.
0: Hvor lenge?
3: Siden 2018, tror jeg.
2: God day, hvor lenge?
3: Ja, jeg vet.
0: Pre-covid?
3: Ja. Det startet med at vi hadde en sånn gamle øvningslokale jeg hadde i Malmö. Så hadde vi en sånn gammel kassettporta, taskamporta-studio- Og så åkte jeg ofte dit på nettene og spilte inn sanger på dem. Mm-hmm. Med inget mål alls, egentlig. Og så ga jeg det ut på kassett, og så senere på internett.
0: Hvor gammel var du da?
3: Making me do math.
0: Hvor gammel er du nå?
3: 32.
0: Ja, ok, så da var du 24 da.
3: Kjapp.
0: Ja, takk. Mm. Ja, det eneste jeg har gående i livet, det bare derfor jeg spør om sånne ting.
3: Ikke sant?
0: Ja, ok.
3: For å vise matteskilsen.
0: Ja, ja.
2: Men hvor mye har dere rukket å gi ut på alle disse årene?
3: Det blir vel 3 plater og 2 EPs, mm-hmm. tror jeg. Ja, det stemmer.
2: Jeg sa til deg på veien inn her at jeg ble så glad av å høre på det, for jeg synes det minner meg om Pavement.
3: Ja.
2: Er det greit å høre, eller sa jeg noe feil?
3: Ja, nei, det er veldig gøy. Jeg tenkte på det nå når jeg satt utenfor, for jeg har alltid liksom, Pavement har vært sånn heltene mine.
2: Ok, gudslov.
3: I mange, mange, mange år. Og jeg får ofte høre at jeg høres ut som Pavement. Mm. Men jeg tror aldri jeg har bevisst prøvd å kopiere de. Jeg har prøvd å kopiere sinnssykt mange andre. Ja. Men det lyckas jag tydligen aldrig med för det hörs bara ut som Pavement.
0: Vad är det du prövar att kopiera? Som du inte hörs ut som?
3: Jag har prövat ganska hårt att kopiera Alex G.
0: Okej.
3: Mm-hmm. Om du har hört på honom?
0: Nej,
3: sån
0: du har prövat hårt liksom.
3: Ja,
0: det är bra.
3: Och prövat någon sång på nya platen prövade jag höras ut som Neutral Milk Hotel och det är heller inte bra.
0: Mm-hmm. Det är ju jättegrymt.
2: Men det är ju i samma landskap.
3: Ja, jo, det är ju liksom vrängt. Litt dårligt inspelt.
2: Du jag blev umiddelbart väldigt glad I det här.
3: Ja. Det är så bra.
2: Ska vi höra på alltså Plastic Ducks handlar om eller faktiskt de små änderna?
3: Nej, men jag ser ordet en gång I sången så
0: mer än godt nok. Mer än gott nog.
2: Då ska jag, hvis vi hör på den ska jag se om jag finner några bilder av någon gammal öre också.
0: Ja, så ska du lyfta för här är det helt åndsvak luft. Klart.

0: Ken Pomeroy, noe av det mest enestående vi har i verden vel akkurat nå?
1: Innenfor denne sjangeren, ja. Ja. Uten tvil.
0: Ja. Og innenfor pomfri.
1: Ja, sånn bare fordi det var Pomeroy. Ja,
0: det var sannsynligvis var det sånn hodet mitt tenkte.
1: Men det en Kathleen Edwards låt, Lucky Miss High?
0: Ja, det kan godt hende. For det en EP med litt coverlåter der, ja. Som sagt. Det spilte på en dag, og hun klemmer ut dette på en dag.
1: Ja,
0: det jo dårlig gjort overfor veldig mange andre, føler jeg.
1: Jeg skulle egentlig inn og sjekke om hvordan turnéen i år ser ut. Jeg tror den på tur, men så ble jeg så opptatt av om denne innspillingsseansen ble filmet. Så kanskje det lå ute som et slags konsertopptak eller sånt. Jeg fant ikke, føler jeg.
0: Nei, men jeg tror ikke det. Men det noen små ting på Instagram, hvis du har lyst til å se. For det det kuleste å se
1: musikk på Instagram,
0: ja. I sånn 20-sekunders klipp, det synes jeg helt godt. Det som å være der.
1: Ja, det faktisk det.
0: Ja, ja, ja.
1: Det akkurat som å være der.
0: Mm.
1: Sånn som, ja. Reels! Reels! Ja. Det pleier jeg, hvis jeg, fordi jeg jobber på et hjem for unge folk,
0: ja.
1: Og da... Og de digger det.
0: At du sier reels?
1: Ja, at jeg kan de ordene de bruker.
0: Hvilke andre ord kan du?
1: Jeg pleier i hvert fall å begynne med det.
0: Du veldig ungdomlig.
1: Ja, jeg kommer inn, ikke sant? Og så,
0: hva det første du sier?
1: Først så tar jeg meg både sko og sokka, for det digger kidsa.
0: Ja, barbeinte gamle menn.
1: Jep. Og så sier jeg reels, reels, reels, insta, baby, ja. Sier jeg. Ja,
0: for baby, det synes kidsa kult.
1: Ja, men de synes det litt eksotisk når jeg sier det da, fordi,
0: ja. Ja, ja, ja,
1: så nei, kan jeg fortelle dem litt om 80-tallet, at det var et sånt slangord vi hadde for kjæresten.
0: Så da, babe?
1: Ja, sånne ting.
0: Eller baby? Og,
1: ja,
0: ja.
1: Nei, men akkurat det synes de ikke så kult kanskje, så da går jeg over til ting som jeg vet funker. Mackeren, sier jeg.
0: Det kult.
1: Ruter. App. De tingene som de digger. Og så går jeg tilbake til klassen. Reels! Reels!
0: For når du merker at du mister dem, så bare reelser du litt.
1: Ja, akkurat.
0: Fan, du en rå fyr, altså.
1: Ja, men jeg en favoritt blant ungdommen. De synes jeg her en av oss, tenker
0: jeg. Ja, jeg helt enig i det. Ja. Vet du hva, jeg så apropos reels.
1: Så du gjerne låner i øreapparatet mitt og tjener innleggstrusene mine.
0: Ja, bare. Men du har også noen tjener-greier i skoene, vet jeg.
1: Ja, ja, ja, overalt.
0: Det rått.
1: Tena toes,
0: fy faen, det Always yellow heter de. For det folk vet ikke det. Når du runder vår alder, så er all svette er gul.
1: All svette er gul.
0: Vet du hva det mest ydmykende jeg så på internett?
1: All hoste er brunt.
0: Jeg fikk lyst til å si mye om ting jeg har sett på Instagram. Men det bare grunnen til det er
1: Reels, eller?
0: Reels, ja, ja, ja. GIF,
1: ja.
0: Nei, så det JPEG,
1: ja, ja.
0: Det jeg skulle
1: det
0: si
1: jeg også. PNG.
0: Ja, for det mye sånn det mye som nedverdigende på, som gøy, som liksom legges ut for gøy, ikke sant?
1: Ja.
0: Så som folk som setter seg på en stol og ramler og i forskrekkelse fiser og driter på seg.
1: Alt det der,
0: og
1: sånn, ja.
0: Er kjempegøy.
1: Å, herregud.
0: Og så,
1: ja, fortsett.
0: Ja, og så kommer jeg over en her som er det verste jeg har sett, fordi det altså å være ferdig mot forsvarsløse folk, det ikke greit.
1: Nei.
0: Og det da en dame som går rundt og vasker gravsteiner til folk som deva på 1820-tallet og sånn, ikke sant?
1: Mm.
0: Og skal liksom fortelle historien om deres liv.

0: Og hun gjør en Hun gjør det i chinos og hawaianas. Det det verste jeg har sett.
1: Okay.
0: Hun liksom barbeint i hawaianas.
1: Det går ikke.
0: Og klasker rundt opp og graver til en fyr som døde av, sikkert av pest i 1823, ikke sant?
1: Ikke greit.
0: Mens hun spyler gravsteinen og gjør den leselig igjen.
1: Ikke greit.
0: Det det verste jeg har sett.
1: Vi må spille Billiam. Så kaller sjangeren seg for Autism Core.
0: Ja, det bra.
1: Det men, er veldig sterkt.
0: Men Billiam, det er et vanskelig navn.
1: Ja, det faktisk et ganske vanskelig navn. Gitt ut på Low Ambition Record.
0: Ja, og det er fra Melbourne. Jeg caller prompebass.
1: Ja, låta er bra låttitel, ass. Asbestos and Me.

0: Ja, du kjører to tommler opp bort i kroken her.
1: Ja, to tommler opp for den gode lukt.
0: Ja.
1: Det var bæsjfull, vi hørte.
0: Apropos. I dag, så det var det andre jeg skulle si om internett i dag. Det var litt dårlig, var ikke det? Jeg viste deg en video da, av en tysk proktolog.
1: Ja.
0: Jeg kan, vi kan jo ikke tysk.
1: Jeg kan.
0: Nei, ikke veldig godt.
1: Ja, ordentlig. Jeg kan snakke med tyskere.
0: Kan du?
1: Ja.
0: Men jeg skjønner altså ingenting av hva han tyskerne sier, men allikevel så skjønner jeg alt. Hvordan skal vi beskrive lyden av ham?
2: Vi har prøvd altså den sfinktertonus. Har du en liten visse avsage?
0: Han står altså med en finger og viser på... Det en kvinne som... Det ikke noe dirty. Hun ligger på en behandlingsbenk.
2: Disse knøtjen, det sind ja niks anderes als venøse trompen.
0: Ja.
2: I analbereich har vi viele venen geflechte, og der können dann trompen, så punktförmige trompen...
0: Han forklarer hvordan han stikker fingeren opp, da.
2: Tut's halt weh, das sind die Hämorrhoiden, ja?
0: Hämorrhoiden.
2: So, also reingehen, Sphinktertonusprüfung, Hämorrhoidenprüfung und dann Analfissuren.
0: Ja. Jeg har sett denne videoen. I dag har jeg sett den. Den et par minutter lang. Jeg har sett den 7 ganger. Jeg har blitt et kvarter av livet mitt på å se han.
2: Rein, to, velkommen, und dann zu prüfen.
0: Ja.
2: Wenn ich dann ganz drin bin,
0: det en utrolig video.
1: Ja, han skal bli også.
2: Ja. Ja. Die Prostata ist symmetrisch. Ist kastaniengrås. Kastaniengrås.
0: Ja, den kastaniengrås. Så der jeg kan anbefale han på det sterkeste.
1: Jeg synes det er riktig.
0: Jeg blir så svett der, jeg synes det er så gøy.
1: Kan jeg fortelle deg noe som jeg har skjønt?
0: Ja.
1: Vet du hvor mye en do koster i dag?
0: Nei, oi, det er bra.
1: Ja, for jeg skal ha en ny dass hjemme.
0: Ja.
1: Akkurat like mye som en TV. Altså,
0: er det oppe i 14-15 tusen, liksom?
1: Ja, men det kommer opp på hva slags... Det kommer helt av, altså...
0: Åja, det er bare det, som altså, all TV.
1: Billigste dassen, som billigste TV-en der, som 40 tommer. Jeg jobber på fatteren, men kjøper 40 tommer.
0: 1599, liksom.
1: Nei, det er 2499.
0: Ja, er det det de har høpt i dag?
1: Ja.
0: Ja, er det det?
1: Ja, og da, det er også den dassen jeg så på Megaflis, var det... Samtidig som jeg vurderte en litt sånn mer fancy pants spylevariant som kom på 22.000, det var den andre TV-en vi så på da.
0: Ja, det var det.
1: Ja, for den opp og liberer, den var ikke på tilbud da. Så DAS og TV, det er nå 1-1 det.
0: Ja, det er 1-1.
1: Så hvis noen spør deg, hvor mye koster TV? Like mye som DAS.
0: Ja, men bare si det. Det er en kjent sånn vits. Som, det er ikke noe, det er en klisjé å tulle med det, men... At man, når man må hjelpe foreldrene sine med internett og de greiene der. Men bare vent til dere må hjelpe dem med den spyledassen.
1: Ja.
0: Det er da det blir spennende.
1: Ja.
0: Ja. Tenk deg om fatteren fiksa det, eller moderen da i og for seg. Og så de ringer og sier sånn, den bommer.
1: Ja, ja.
0: Den treffer for langt frem.
1: Dyset er tett.
0: Ja. Tysert,
1: og nå er jeg akkurat rett til.
0: Vis meg hvordan det virker.
1: Ok. La oss dra til Stoke.
0: Har du vært der?
1: Nei.
0: Det er jo, Stoke finnes på en måte ikke.
1: Jeg skjønner.
0: Fordi Stoke består av flere små steder som bare er bunta sammen og bare kalles Stoke-on-Trent.
1: Ok.
0: Det er trist, det.
1: Så, som Sandnes?
0: Ja, som egentlig ikke finnes, som bare er en bydel i Stavanger.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ok, det bandet The Crystal Teardrop. Siste fra Kjetil Bråten denne uka her. Låta It's Too Late.

0: Ja du, det var Galveston med Glenn Campbell.
1: Det var akkurat
0: sånn det var. Har hun sagt det tusen ganger på svensk radio.
1: Det er sånn at programmet drar seg til mot slutten.
0: Jaha.
1: Neste uke er jeg borte, og hva betyr det?
0: Nei, det er vel aktiv dødshjelp som skal på besøk da?
1: Det er korrekt.
0: Det er jo det som skjer hver jævlig.
1: Det er tredje gang det.
0: Ja, det er.
1: Det er så rart, fordi det, for meg så har det bandet aldri vært på besøk her, og så er det egentlig en av de faste gjestene våre.
0: Ja, det er jo, de er jo venner av programmet. Det er jo de hyggeligste guttene i verden, men ja, du bare, nei da.
1: Hvem er som pleier å komme? Nei, nei. Er det en gjenganger, eller?
0: Jeg spurte han ene sist, jeg husker ikke hvorfor, men du vet jo hvordan det er, men man får jo bare spørsmål inn i hodet. Jeg spurte, har du noen dobbeltgjenger? Ja, sa han, det var han som var her sist. Så bare, ja, det stemmer det, det er, to, det er jo to av dere som ligner jo veldig.
1: Ja, det er to som heter like.
0: Ja, de ligner jo veldig. Nei, så nå, men som på nytt. Nyttårsaften så møtte jeg han ene på Storosenteret.
1: En av de.
0: Mm. Nei, ikke en av tvillingen holdt opp, så ikke en av lookalikesene, men han ene som ikke har vært her, han som spiller trommer.
1: Oh, ja.
0: Så sa jeg, da må du komme neste gang. Så sa han, ja, det skal jeg gjøre. Så vi ser om han gjør det da.
1: Jeg har satt...
0: Så det er, alle har vært her unntatt tromme.
1: Jeg har fått sukker fra Seimen-posen fra Coop i halsen.
0: Ja. Sega Gubber, som han tassen i stedet
1: sa. Han sa det, han fra Smiling.
0: Ja. Nei, så de kommer, ja. Selvfølgelig gjør de det, fordi du ikke er her. For de kommer jo, men de, altså, dette her ble bukket for...
1: Det får du greie på.
0: Jeg vil si, dette ble bukket for lenge siden, før sommeren. Mm. Fordi skiva skulle liksom komme den fredagen. Mm-hmm. Altså, du kommer rett på onsdag, så kommer skiva på fredag. Jeg tror den kommer uka etter det, da. Så de... Så, bomma, men det må man bare stå i. Man må stå i den dritten selv, så da blir det forhåpentligvis en premiere på en låt. Da.
1: Jeg tror ikke de kommer, altså, for jeg tror aldri de har vært her.
0: De har aldri vært her. Nei. Og kan vi si den som kommer uka etter år, eller?
1: Sweden.
0: Ja, så det er... Vi avslutter september sterkt.
1: Ja. Hvordan har det vært for deg i dag, Edvard? Synes du?
2: Det er koselig. Altså, jeg føler meg litt som plateprodusent når vi skal lage en veldedighetskonsertsang, liksom, sånn der Live Aid.
1: Fordi du sitter i
2: tatt. Ja, ikke sant? Jeg ratter litt her, og dere står...
0: Du er Quincy Jones?
2: Ja, jeg er på en måte der.
1: Hvem,
0: jeg er Rod Stewart.
1: Jeg er...
0: Dionne Warwick.
1: Nei, jeg er en uinteressert Bob Dylan,
2: ja. Ja.
1: Så står der, har du sett...
0: Ja, det er klippet hvor han ikke synger med.
1: Han ikke synger med, for du ikke... Hater, men den doken er faktisk overraskende bra.
0: Ja, Lionel Richie kommer overraskende godt ut
1: av det. Ja, han kommer kjempegodt ut av det.
0: Ja, de henter den ned fra taket i starten, og så bare setter de i går. Det er helt flott.
1: Skal vi...
0: Selv om titelen er dårlig, Greatest Night in Pop Music, eller, det er et eller annet sånt, men det stemmer ikke, men det er en kjempefin doku faktisk. Mm.
1: Jeg tror vi skal takke for oss.
2: Oi, ja. Kan vi også shoute ut at førstkommende lørdag er det trikke-EM?
1: Ja!
2: Jeg bare kaster det ut.
1: Shit, det er sant. Nå på lørdag.
0: Hva er det? For de som ikke vet det. Du har,
2: Europamesterskap i Polen i trikk for å kåre Europas beste trikkesjåfører. Så det er masse som de skal kjøre bowlingøvelser. Det er masse greier.
1: Presisjon. Norge har jo tenkt å... Altså, vi kom jo på tredjeplass i duo i fjor.
0: Ja, ja.
1: Så vi håper jo har virkelig ambisjoner i år.
0: Ja. Jeg sitter og ser på bilder fra EM i tungtransport i dag, på ordentlig. Vi er jo norsk Europa-mester, vet du.
1: Ja.
2: Nydelig.
0: Faren til fotballspilleren Torgeir Børven.
1: Nå skal vi spille Tony Bass.
0: Ja, en funny hoppa.

0: God aften, god aften, god aften. Du hører på Kurator på Radio Nova, musikkprogrammet der vi lager nye musikkspillelister hver uke til ulike temaer, situasjoner, sjangre eller artister. Jeg heter Mathis, og med meg i studio har jeg to nye medlemmer av Kurator, nemlig Thea.
1: Hei, hei.
0: Og Ludvig. Victor. Victor. Og så har vi vår eminente tekniker Himmel bak spakene. Skal du si hei?
2: Wop, wop, wop, wop.
0: Og så vil jeg gjerne at Victor og Thea skal ikke introdusere seg selv, men introdusere den andre personen med ett ord.
1: Ok, jeg kan starte. Et ord. Musikalsk.
3: Wow, takk.
0: Godt ord.
3: Ok, ett ord. Behagelig.
1: Åh.
0: Trafikkfarlig.
1: Ja, og noen vil også kalle meg fiendtlig, faktisk. Fiendtlig. Det fant jeg ut i dag. Mm.
0: I dag så skal vi ha en litt makaber sending. Vi skal nemlig ha en sending som handler om dødsfall. Vi skal nemlig snakke om en veldig eksklusiv musikkklubb, nemlig 27 Club. Og Victor, kan ikke du oppsummere kort, hva skal til for at man kommer med i denne eksklusive klubben?
3: Det er da at man dør som musiker i en alder av 27.
0: Og Thea, hva var ditt forhold til denne klubben før du gjorde research til dagens sending?
1: Det var egentlig veldig lite. Eller sånn, jeg har jo hørt om det før, fordi jeg er musikkinteressert. Men jeg tror ikke jeg har hatt noe særlig bevisst forhold til det. Men det er jo flere artistene i 27 Club som jeg er ganske fan av da. Som, ja, vi skal snakke om i dag.
0: Ja, vi skal jo rett og slett innom en rekke veldig store artister som alle tilfeldigvis døde i en alder av 27. Og jeg tenker at vi bare setter i gang med en artist som kanskje ikke er den de fleste assosierer med 27 Club.

0: Dette kom til å bli et forbannet drittløp. Så du skulle få... Det er egentlig en hevn for at du
1: altså,
0: har gjort så bra i fansen i går.
1: Makan til utaknemmelig episode vi inviterte.
2: Ja. Det prioriterer tid til andre ting da, men vi spodde det jo på forhånd, Theis.
0: Ja, det gjorde vi. Men skal vi ta to kjappe ord om hva vi har gjort siste uka?
2: Det kan vi gjøre.
0: Hva har du gjort siste uka?
2: Jeg kan si hva jeg har gjort i dag, og det er det virker som resten av hva skal vi si, kontorarbeidene Norge har gjort, nemlig forsøket, og jeg i mitt tilfelle lykkes med å kjøpe billetter til Carpe Diem sin avslutningsturné.
0: Du var den karpeste DM-en i skuffen, rett og slett?
2: Det kan jeg ikke si, for jeg fikk ikke kjøpt til siste konserten, men jeg fikk kjøpt en annen, så det er jeg fornøyd med.
0: Rått. Jeg har jobbet med La Vuelta Spania, og vært på kino og så filmen Norge i sjakk.
2: Ja, var det så sjakk-gimmicky som det kan virke som når man leser anmeldelsen?
0: Ja, men jeg storkoste meg altså.
2: Ja, det er bra.
0: Så anbefales. Hva er det gøyeste du har gjort siste uka, Joachim?
1: Det gøyeste jeg har gjort er jo å kommentere forrige VM-runde, der Oliver Solberg endelig vant igjen. Ja. Altså, han starter jo...
2: Svensken også.
1: Har du tatt av en time etter der? Vi kan ta av denne runden. Men,
0: det er litt sårt at han kjører med svensk lisens, men han er jo...
1: Han er sønn av Petter, det er altså... Det er sånn, når han kommer ut av bilen og jubler, hva er det han snakker norsk, han snakker ikke svensk, så den er grei.
0: Tror du han stemte ved det svenske valget nå?
1: Jeg vet ikke. Han kan jo helt sikkert det, men om han gjorde det,
2: da gjorde han sikkert det.
0: Da, så lenge, han er ikke svensk for meg før han deltar i det svenske demokratiet.
1: Nei,
0: og det tviler jeg på.
1: Da tenker vi at han ikke gjorde det. Ja. Men han startet sesongen så fantastisk, vant til Monte Carlo, og sjokkerte alle på en måte, og så har det vært veldig tungt etter det. Ja. Men nå var han på topp igjen, og kan vinne VM-gull, så det blir bra.
0: Det blir helt nydelig. Da skal vi pense over til Formel 1-snakk.
2: Det er 203, er det? 203?
0: 204.
2: 204.
0: 204, det er antall Grand Prix som Lance Stroll har etter Azerbaijan Grand Prix.
2: Ja, den er jo en slags føljetong.
0: Ja, jeg kommer til å holde på den så lenge jeg kan. Mm. Og det tror jeg kommer til å bli med oss en liten stund til. Det er også antall Grand Prix som Nelson Piquet har i sin karriere. Og han klarte å bli verdensmester 3 ganger mer enn Lance Stroll. Og han har bare 1 løp mer. Det er ikke verst.
2: Ja, det... Det er ikke verst.
0: Så Lance, du må vinne 3 VM på ditt neste Grand Prix for å klare å tagere Nelson Piquet. Er det han
2: Faen,
0: som har havnet
2: litt... Faen, hvor lenge Stroll har vært der, altså.
0: Ja, dessverre. Men er det Nelson Piquet som har havnet i noe... Nå skal jeg være jævlig forsiktig, noe rasisme-greier.
1: Ja,
0: det er det.
1: Ja.
0: Ja, da, vet du hva? Da går nesten Lance over Nelson for min del.
2: Ja, det er greit for meg.
0: Det er greit for deg. Gleder du deg til å prate om Madring, Joachim?
1: Nei.
0: Nei, gjør du det, Jon?
2: På både.
0: Jeg gleder meg middels. Vi går til Spania.

0: Jeg vet ikke hvor vi rekker da, for det kvarteren av sendingen omtrent.
1: Ja, okay. Ja, men det jo 18 minutter, ikke det?
0: 17.
1: Ja, det okay. Masse tid. Spill ja, ja, litt kortere en plott
0: da. Ja, det har jeg ikke, men vi kan spille høyt av...
1: Vi kan spille høyt da. Hvis du ikke kan spille kort, så spiller du høyt.
0: Ja, gjør det. Big Daddy Karsten og Jodski.
1: Ja! Ja! Bra!
0: Håper jeg.
1: Ja, ja. Ja, jeg tror det blir bra, ja.

Prokrastinering, alt i alt det jeg må. Jeg skulle jo bare vente litt, som bare.